Doznel koncert pre klavír a orchester číslo 23 A-dur, ktorý skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart. V Štokholme v máji 2024 hrali Maxim Emilianičev a Symfonický orchester švédskeho rozhlasu. A tento orchester nám zahrá aj symfonickú suitu Scheherezáda, opus 35, ktorú zložil Nikolaj Rimský-Korsakov.

Symfonický orchester švédskeho rozhlasu zahral symfonickú suitu Šeherezáda opus 35, ktorú zložil Nikolaj Rimsky-Korsakov. V Štokholme v máji 2024 dirigoval Maxim Emelianichev. Nasleduje klarinetové kvinteto A-dur od Wolfganga Amada Mozarta. Hrajú Andrzej Čieplinský a Royal String Quartet.

Vypočuli sme si klarinetové kvinteto A-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Vo Varšave v oktobri 2017 hrali Andrzej Čeplinský a Royal String Quartet. A vystrieda ich klavirista Tore Upström. Zahrá nám fantazijné skladby pre klavír, ktoré skomponoval Jakob Adolf Haag. Zaznie zo Štokholmu z februára 68.

Tore Upström zahral fantazijné skladby pre klavír, ktoré skomponoval Jakob Adolf Hack, a to v Štokholme vo februári 1968. A teraz nám Joan Kolomiec a Filharmónia Calgary prednesú Spí moja krásavica, sladko spí, uspávanku z majovej noci od Nikolaja Rimského-Korsakova.

Na záver prvej časti dnešného nočného hudobného koncertu sme si vypočuli Spí moja krásavica, sladko spí. Uspávanku z majovej noci od Nikolaja Rimského-Korsakova interpretovali Joan Kolomiec a Filharmónia Calgary, dirigoval Mário Bernardi. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom Euroclassic Nocturne pokračovať.

Milí poslucháči, začína sa druhá časť dnešného Euroclassic Nocturna, ktoré pre nás pripravuje dramaturgia rádia BBC. Čaká na nás brandenburský koncert číslo 5 D-dur, ktorý skomponoval Johann Sebastian Bach. Naštudoval si ho a nám prednesie ansambl 415 a Lars Ulrich Mortensen na čembale. Vypočujeme si časti Allegro, Affettuoso a Allegro. Umelci nahrávali v koncertnej sále Jacka Lyonsa v Yorku v júli 2000. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín. A teraz už Johann Sebastian Bach, Brandenburský koncert číslo 5 D-dur.

Brandenburský koncert číslo 5 D-dur, ktorý skomponoval Johann Sebastian Bach, interpretovali v Yorku v júli 2000 Lars Ulrich Mortensen a Ensemble 415. Nasleduje 24 prelúdií opus 28 Friderika Chopina. Na klavíri v Chopinovom kaštieli v Dušníky z Druhy hrá Dávid Kaduš.

Doznelo 24 prelúdy opus 28 Friderika Chopina. V Chopinovom kaštieli v Dušníky z 2. auguste 2014 hral David Kaduš. A ďalej máme pripravené tri tance, ktoré skomponoval Giovanni Picchi. A to poľský tanec, uhorský tanec a tanec zvaný Il Picchi. Na čembale hrá Rinaldo Alessandrini.

Vypočuli sme si tri tance, ktoré skomponoval Giovanni Picchi. Poľský tanec, uhorský tanec a tanec zvaný Il Picchi, na čom bol hral Rinaldo Alessandrini. Vystriedá ho symfonický orchester Fínskeho rozhlasu. Predohru Poľovačka kráľa Karola, ktorú v roku 1852 zložil Fredrik Passius, diriguje Jukka-Pekka Saraste.

Doznela predohra Poľovačka kráľa Karola, ktorú zložil Fredrik Pacius. Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu dirigoval Jukka-Pekka Saraste. A ďalej to bude Andante cantabile a Vals miniatúr opus 1 číslo 1 a 2 Sergeja Kusevického. V Sofii hrajú Gary Carr a Harmon Lewis.

To bolo Andante Cantabile a Vals miniatúr, ktoré skomponoval Sergej Kusevický. V koncertnej sále Bulharsko v Sofii v júni 1984 hrali Kerry Kerr a Harmon Lewis. Nasledujú piesne Šíp a pieseň, Máriina pieseň a Návrat domov opus 17 čísla 1, 2 a 3, ktoré zložila Elizabeth Kuiper.

Dozneli piesne Šíp a pieseň, Márina pieseň a Návrat domov, opus 17, číslo 1, 2 a 3 zo šiestich piesní, ktoré zložila Elisabeth Kuiper. Spievala Irene Meissen, hral Franz van Ruth. A ďalej to bude romanca pre lesný roh a sláčiky od Artura Butterwortha. Diriguje Mario Bernardi.

Dozňala romanca pre Lesný roh a sláčiky od Artura Butterwortha. Účinkovali Martin Hackelmann, symfonický orchester kanadského rozhlasu Vancouver a dirigent Mario Bernardi. A pripravenú máme aj sonátu pre klavír G-dur, ktorú zložil Joseph Haydn. Na klavíri hrá Niklas Sivelov.

Vypočuli sme si sonátu pre klavír G-dur, ktorú zložil Joseph Haydn. V Štokholme vo februári 1997 ju na klavíri zahral Niklas Sivelöv. A na záver to budú intrády a tance z Convivorum Delicie, ktoré v roku 1608 skomponoval Christoph Demancius. Hortus Musicus diriguje Andres Mustonen.

0: Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa veselé synkopy na rádiu Devín. Spolu sme tu s pánom Dušanom Buchelom, Roman Feder, a pripravili sme si pre vás niektoré zaujímavé historické nahrávky jednak vynikajúcich orchestrov, ale aj interpretov.
1: The crew chiefs and Sergeant Bobby Nichols with a nickel's worth of some of your favorite music. Jukebox Saturday night.

Dnes sa budeme venovať Glennovi Millerovi a jeho orchestru. A samozrejme jeho nahrávkam a jeho úžasnej tvorbe. Glenn Miller bol elegán s trombónom. Písalo sa tak v dobovej tlači. Elegán, ktorý nás naučil tancovať swing. Alebo elegán, ktorý očaril dámy, ktoré chcú tancovať swing. Jednoducho naozaj bol ikonou hudobného štýlu swingového tančiarne, ale samozrejme aj kráľoval vynikajúcim blúzovým a melancholickým nápevom a kantilénam. Glenn Miller síce bol trombonista, ale najviac sa preslávil ako šéf svojho vlastného orchestra, ako dirigent, aranžér a samozrejme aj tak trošku občas aj spevák.

Dnes podvečer si hráme skladby ako Jukebox Saturday Night alebo Caribbean Clipper, Little Brown Jack, The Gyps Doggle alebo Cherokee a veľmi známa It Must Be Jolie. No samozrejme vo všetkých týchto skladbách sa prejavujú naozaj špičkoví a vynikajúci hráči na tú dobu možno až ojedineli.

Glennom Millerom je spojená samozrejme aj história druhej svetovej vojny, pretože on sám, ako veľmi rozumný a patriot, zapojil sa do celého bojového a vojnového virvaru tým, že vlastne postavil orchester, ktorý dodával naozaj všetkým hudobníkom energiu a posiloval ich morálne, najmä vtedy, ak mali nejaký oddych alebo boli pred väčšou bojovou aktivitou. Cestoval často už potom do obsadzovanej a oslobodzovanej Európy, no a to sa mu stalo aj osudným, pretože pri jednom z návratov sa vlastne jeho lietadlo stratilo niekde nad kanálom La Manche a odvtedy sme o Glennovi Millerovi už nepočuli. Ale jeho hudba tu stále zostala s nami, je živá, veselá a stále má veľa priaznivcov.

Ak som hovoril, že Glenn Miller má veľa priaznivcov, určite si viete spomenúť na orchestre, ktoré chodia a koncertujú naživo aj v dnešných časoch a párkrát navštívili aj Slovensko. Dokonca u nás v Slovenskom rozhlase bol koncert Glenna Millera orchestra a myslím si, že priaznivci swingu si prišli na svoje, pretože sú to melódie a samozrejme veľmi rýchlo a dobre zapamätateľné melódie, ktoré dokážu priniesť taký zvláštny nepokoj do nôh a členkov a hneď každého dokážu vybudiť k tancu. Je výborné, že v dnešnej dobe si mladá generácia našla aj k tomuto štýlu svoj vzťah a práve naopak tá komunita stále rastie a rastie a možno jedného dňa budeme opäť tancovať swing, ako to robia dnes ľudia v Paríži alebo v New Yorku alebo v Berlíne. Na námestiach sa stretávajú a tancujú pri výbornej hudbe. No a dúfam, že aj vy sami ste dnes zacítili, že to bola výborná hudba, tak si ešte niečo zahráme, ale ja sa s vami už rozlúčim a teším sa opäť na stretnutie na budúce na vlnách Rádia Devín vo Veselých synkopách. Do počutia, priatelia. A teraz už len Glenn Miller.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza prvý diel čítania na pokračovanie z knihy Dominiky Sakmárovej Biele mesto.
1: U Čornoho. Zarosená tráva mi zmočila nohy až po kolená. Triasla som sa chladom. Počula som len svoj dých a stonanie stebiel, ktoré som dlávila neopatrnými krokmi. Chvíľami sa mi zdalo, ako by niekto kráčal za mnou, ale bol to len preľud. Myseľ si v tichu domýšľala zvuky. Kedysi tu žili stovky ľudí, vravievala babka. Ešte aj dlho pred východom slnka sa zovšadiaľ ozýval život. To bolo už dávno. Z lesa stúpala vlhkosť. Prvé slnečné lúče ešte len skúsmo dopadali na vrcholky stromov nad nami. Tu dolu, v húštine zarastenej kríčím a burinou, ešte panovalo šero. Prsty mi meraveli a preklínala som všetko za radom. Vstávanie

za tmy, umelecké pohnutky Emila kráčajúceho ďaleko predo mnou, celý nápad zájsť si na pár týždňov do dediny. Ešte dlho? Z úst mi stúpala para, ako by bol december, nie september. Vyjdeme tam, na ten kopec, ukazoval Emil na nevydržanie plný elánu. To bude asi Jalinka, marilo sa mi, no zahryzla som si do jazyka. Každý kopec, každá dolina tu mala svoje meno. Ale ja som vždy počúvala babku len na polucha. Čo tam po kopcoch? Všetky mená upadli do zabudnutia. Boh vie, ktorý z nich to vlastne je. Emil, máš smolu na sprievodcov. Medzi tým sa mi zas vzdialil z dohľadu. Do paroma, aj ovešaný všetkými tými objektívmi a kamerami, cupká ako srnka. Čo si sa mi mihlo pod nohami? Zdesene som uskočila. Presviata ma, ty pomiluj. Prežehnala som sa, dotkla hrude v rýchlom geste. Táto rodinná formulka sa zo mňa vydrala automaticky. V zápätí som si uvedomila, že v chladnej, zarosenej tráve sa asi žiadne hady ani iná háveť plaziť nebudú. Ale aj tak som dôkladne zvažovala každý krok.

Keď sme sa vrátili späť do dediny, mokrí ako myši, zistili sme, že uprostred starých vlhkých múrov je ešte chladnejšie než vonku. Vravela som ti, že tu hore je o ničom leto. Karhala som Emila a dala som sa do hrabania v skriniach, či nenájdem niečo poriadnejšie než tie ľahké košele, ktoré si doniesol. Mimoriadne mizerne som rozložila oheň v kachľovej peci. Emil to nespozná, vedie z mesta. A ja som len štvrtinou z dediny. Moje schopnosti rozložiť oheň tomu zodpovedajú. Rozvešali sme mokré handry na pec a navliekli sa do hryzavých, vlnených svetrov, ktoré som našla na dne truhlice. Páchli ovcami, dedinou a naftalínom. Boli sme v nich bez tvarí, obrovský, nemotorný. Hneď sme sem viac zapadli. Vybrala som sa za dom po drevo. Našťastie, ešte tam boli posledné zvyšky zásob z minulej zimy. Na pár týždňov nám vystačia, keď budeme šetriť. Tu za domom sa slnko aspoň trochu oprelo do múrov. Naložila som polienkami plnú opálku a chvíľku sa vyhrievala. Nikde ani duše. Vtedy som kútikom oka zachytila pohyb. Medzi teplými kameňmi sa zavlnilo čosi čierne a vrtké. Šup pod schody a už ho nebolo. Ozaj, alebo sa mi to len zdalo? Schmatla som opálku, nebudeme Milovi nič vravieť, vydesil by sa. Tak veľmi sa sem tešil. Celý náš výlet do dediny sa vlastne zrodil ako náhoda. Článoček, ktorý sa objavil v novinách. Emil nám z neho v škole pri obede nadšene prečítal. Ostrovček hrdinstva, predniesol. Počúvajte, v jedinej malej obci v Levočských vrchoch sa podarilo zachrániť viac než 100 Židov. Hrdinami v tomto príbehu, aký nemal obdobu v celom šírom okolí, boli obyčajní dedinskí ľudia, ktorí sa vzopreli príkazom i zákonom a do konca druhej svetovej vojny ukryli vo vlastných domovoch vyše 100 židovských spoluobčanov i partizánov, aby ich ochránili pred deportáciou či istou smrťou. To je ako z filmu! To bolo u nás, pípla som. Všetky pohľady sa upreli na mňa. Nie u nás doma, ale je to naša dedina, moja rodina odtiaľ pochádza. Fakt? Rozžiaril sa Emil. Ako to, že si mi to nikdy nepovedala? Pokrčila som plecami. Tiež som sa o tom len dočítala. Popravde sme sa o tom doma nikdy nebavili. Emil sa nad tým vôbec nepozastavil. To by bol perfektný námet na absolventský film. Po stopách hrdinov. Chápeš? Porozprávať sa so všetkými tými ľuďmi. Musia tam predsa ešte žiť takí, ktorí si to budú pamätať. Máme jedinečnú šancu. Myslíš, že by si ma tam mohla vziať? Už v polovičke som oľutovala, že som sa ozvala. Najprv som sa skúšala vyhovoriť, ale my tam už nebývame, máme tam len chalupu. Ale nie je tam poriadne kúrenie, len pec. Ani internet. A veľmi slabý signál. Ja tam vlastne nikoho nepoznám. No Emilovo nadšenie bolo nákazlivé. Predo mnou sa črtala vyhliadka na dlhé, nudné písanie bakalárskej práce. Miesto bez internetu by mi len prospelo. 2-3 týždne mi budú 100% stačiť. No tak, bude to parádička. Dobiedzal do mňa hádam mesiac. Okrem iného, viem parádne navariť.

každý september, aj tento raz som stála na nástupišti a vyhliadala diaľkový autobus. Autobusová zastávka v našom meste sa chúlila pod vysokým gaštanom. Školáci ho za prvé 2 týždne vyučovania dočista rozobrali. Jediným rozdielom bolo to, že kým po iné roky som odchádzala do školy obťažkaná kuframi, teraz som vyzerala Emila, ktorý mal pricestovať z veľkého sveta sem k nám. Babka mi spomínala, že v dedine nikdy nevolali naše mesto inak než mesto. Nepotrebovalo názov, bolo to jediné mesto v ich malom vesmíre. Do mesta sa chodilo na trhy, popredať vajíčka, maslo, mlieko a husy. Keď ľudí prikvačila bieda alebo vojna a odchádzali do zahraničia, ich cesta sa vždy začínala v meste. Mama sa smiala, že keď sa pamätníkov pýtala, ako sa chodievalo do Ameriky, vysvetľovali jej prosto, najprv sa prišlo do mesta, no a stadiaľ na šifu do Ameriky. Oblažovala som Emila týmito čriepkami historiek, ktoré mi utkveli v pamäti. Spoločne sme prestúpili na autobus z mesta do dediny a ukazovala som mu, že dedina je vlastne vzdušnou čiarou veľmi blízko. Tam hore v kopcoch. Len sa nikto neobťažoval postaviť medzi nimi poriadnu cestu. Emil prikyvoval, zapisoval si, chvíľu natáčal scenériu za oknami, chvíľu mňa, na oko hanblivo som si zakrývala tvár rukami. Hoci sme sedeli vedľa seba, každý z nás cestoval inde. Emil za dobrodružstvom, do neznáma, ja tak trochu domov. Ale prišlo aj na dobrodružstvo. Autobus, ktorý mlel z posledného ako všetky stroje na tejto málo frekventovanej trase, sa pokazil v lese pred dedinou. Takže zvyšné 2 kilometre sme sa museli dovliecť peši.

0: Kedy ideme?
1: Chystal sa Emil, sotva mu vyschli ponožky rozprestreté na peci. Kedy ideme kam?
0: Do dediny predsa, medzi ľudí.
1: Ó, tak to nie, vykrúcala som sa. Ja tu už skoro nikoho nepoznám, neviem za kým ísť.
0: Ale nepreháňaj, stačí, keď ma len predstavíš, aby to nebolo podozrivé.
1: Nastojil.
0: Ďalej to už zvládnem.
1: Hoci, keby si mi chcela pomôcť s niektorými zábermi... Nie, nie a nie. Dušovala som sa v izbe. Potom medzi dvermi. A potom, nevedno ako, zrazu len vonku na ulici. Darmo som vysvetľovala, darmo sa oháňala chabými výhovorkami.
0: Veď len povieš, kto si, aby nám verili, že nie sme nejakí podvodníci. Keď začujú tvoje priezvisko, hneď si ťa budú vedieť zaradiť.
1: Ty vôbec nevieš, ako to chodí. Na Mosúrene sme kráčali hore ulicou a cez lávku na jej opačnú stranu. Odovzdane som mierila k tetke Forgáčke. Jedinej osobe, s ktorou som sa ako tak poznala. Kým babka žila, chodívali sme k nej na kysnutý koláč a kus reči. Priezvisko ti nič nepomôže. Tu nikto nikoho nepozná podľa priezviska. Musíš povedať, od koho si, z ktorého domu pochádzaš. Tuším, sa to volá prídomok, lovila som v pamäti. Našu rodinu volali do Čornoho. A musel to byť akýsi skrat dedinskej mysle, lebo všetci sme boli od vekov mľandraví a bieli ako cmar. Vymenili sme 4 generácie a 4 priezviská, našu rodinnú drevenicu postupne poprestavovali a popriliepali tak, až sa stala celkom iným domom, ale toto miesto a všetci jeho potomkovia sa budú vari na večné veky volať Čornoho.
0: Emil prikyvoval a zapisoval si do telefónu poznámky.
1: Pani Forgáčová, vravíš? Hlavne ju tak na kamere nevolaj. Sykla som, keď sme prechádzali cez bránku. To nie je oficiálne.
0: A ako sa volá naozaj?
1: Musela som priznať, že nemám tušenia.

0: Kuchyňa tetky Forgáčky voňala ako detstvo. Veľa rokov mi trvalo, kým som si uvedomila, že je to pach spáleného mlieka, ktoré pri varení agiste vykvaplo na železnú platňu pece. Tetka nám naservírovala jablčník, presne ako pred rokmi, ešte aj jadierkami škrípali medzi zubami tak ako v detstve. To, čo som ako dievčatko neznášala, kto pre Boha strúha do koláča jablká i s jadrovníkmi, som teraz schrúmala s chuťou, ignorujúc Emilove kyslé uškľapky. Vyzeráš už na čisto, jak mladá cílka, krútila tetka hlavou. Nevedela som rozkľúčovať, či je to pochvala alebo pohoršenie. Cílka bola moja babička. Ako by som ju tu videla za mladá. Všetci ste jednakí, od tvojho pradeda až po teba. Vlastne sme sem prišli kvôli Emilovi, skrútila som reč na inú tému. Chcel by o našej dedine natočiť film.
1: Film? Zopakovala tetka pobavene. O našej dedine?
0: Veď tu sa nikdy nič nestalo. O vojne, teta.
1: Však ani za vojny sa nič nedialo, krčila teta plecami.
2: Počul som, teta, že ste tu v dedine skrývali Židov,
0: vložil sa do debaty Emil. Jeho prízvuk znel v tejto chyške cudzo a nepatrične.
1: Jaj, to som bola decko, čo ti ja viem?
0: Spľasla tetka rukami. Mama mi hovorili, že i u nás boli nejakí, ale čo? Ja si pamätám. Pre mňa to bol jeden dospelý jak druhý.
2: Emil už nadšene hotoval kameru a doloval z tetky každý z toho mála detailov, na ktoré si spomenula. Trpezlivo mu odpovedala, ale v očiach som jej videla úprimné prekvapenie, prečo by práve takáto vec mala niekoho zaujímať.
3: Myslíte, že by sme v dedine ešte našli niekoho ďalšieho, kto by nám o tom vedel niečo porozprávať?
0: Opáčil Emil, keď nám teta naložila ďalší koláč plný jadierok. A popri tom ma štuchal, nech sa zdvihnem.
1: Slaboch. Pravda, pravda, pritakala tetka. Stará Tremková z Nižného konca si bude pamätať i Ujko, čo býva dolu v mlyne.
0: Prihodila nám ešte zo pár odporúčaní navyše.
1: A Jujkovi v Drevenici u Jurča ťahá na 90-ku, ale tento už má v hlave popletené.
0: Tetka nás ochotne vyprevadila na gánok a vtisla mi do ruky aspoň čokoládku, keď už sme odmietli koláč na cestu.
1: Niečo sa tu cez vojnu predsa len stalo, zastavila ma ešte, ako by sa jej náhle v hlave vynorila stará spomienka.
0: Obaja sme sa otočili.
1: Nemca tu uštipol had.
0: Mama na to stále spomínali. Len si predstavte, však už bola skoro zima.
1: Had.
0: Aha, hlesol Emil sklamane. Tak dovidenia, teta. Bok po boku sme kráčali hore ulicou. Kým som lovila v pamäti, kde asi môžu bývať Tremkovci a hrozila sa ďalšej spoločenskej interakcie, Emil spochybňoval, či ideme správne. Musela som mu vysvetliť, že Nižný koniec je v skutočnosti a napriek všetkej logike ten, ktorý leží vyššie. Nie, neviem prečo, krčila som plecami. Tak je to u nás odjak živá. Mimovoľne som vplietala do rečí. U nás, naša dedina, naša chalupa, aj keď posledný, kto tu z našej rodiny skutočne žil, bol pradedo. Babka, jeho dcéra, sa promptne vydala najďalej, ako vedela, to jest dolu do mesta. Odvtedy sa dedine vyhýbala zo všetkých síl. Mama vravela, že prvý raz sem opäť vkročila až po pradedovom pohrebe. Keď som bola malá, chodívali sme sem s babkou v nedeľu vyvetrať a obriadiť dom, zastaviť sa u jednej tetky, u druhej, splniť povinnosť. No ten vrúcny domácky vzťah k dedine, ktorý sa prelieval z jednej generácie na druhú, babka rázne uťala. Očividne z mami a zo mňa chcela mať mešťanky, ale príroda sa jej vysmiala do tváre, keď z nás urobila verné kópie Čornoho.
2: s rovnakou bledou pleťou, rovnakými plnými lícami, aké mal vraj pradedo i všetky jeho deti. Na, tu máš, večne budeme mať dedinu vpísanú v tvári.
0: Patrím sem vlastne, či nepatrím? Sú tie líca dostatočnou vstupenkou, či ostanem navždy polocudzinkou?
2: Pomôže, ak strávim pár týždňov v našom dome? Odtlačí sa do mňa niečo z tých starých svetrov?
0: Stále som si pripadala príliš nepatrične, príliš mestsky.
2: Z návštev v detstve som si pamätala nižný a vyšný koniec, ale ostatné dedinské zvyklosti mi boli cudzie.
0: Ako sa vhodne ohlásiť, keď na bráne ani pred dverami nemajú zvončeky?
2: Ako posúdiť, v ktorom dome treba prísť k hlavným dverám a kde zás v hlavnom dome nebývajú, lebo to je predsa parádna chyža a všetci sa krčia dolu, v suteréne, v tmavej kuchyni, ako sú po 10 ročia zvyknutí. Tetka Tremková ma ušetrila trápneho motania. Sedela na lavičke pred domom spolu so svojou o čosi menej vráskavou kópiou, ktorú som odhadovala na céru. Na moje dobrý deň odpovedala bodrým:
0: Ty si od Čornoho, nie?
2: Tak, tak, potvrdila som. A keď ženy automaticky prešli zrakom na Emila a agiste začali v mysli prepočítavať, od koho asi môže byť on, dodala som: On nie je odtiaľto. Chcel by sa s vami porozprávať, lebo natáča film.
0: A o čom? Premerala si nás pochybovačne mladšia Tremková.
2: Keď sme vysvetlili celú situáciu, podozrenie postupne opadlo.
0: A tak to vám mama povykladá, zhodnotila mladšia zo žien. Ona si bude pamätať.
2: Mamo, poď, porozprávaš im, jak bolo za vojny, zopakovala hlasnejšie. Staršia tetka sa sťažka zodvihla, pokynuli nám, aby sme ich nasledovali dovnútra. Ukázalo sa, že bývajú na poschodí. Voviedli nás však len do kuchyne, preplnenej miestnosti s maličkým okienkom. Darmo, zvyk žiť v jednej chyške bolo ťažko vykoreniť. Naskladali sme sa vedľa pece, za stôl s pogumovaným obrusom a vyfasovali sme po pohári sladkej vody. Emil sa snažil kamerou zachytiť aspoň trochu svetla.
0: Tak ako to bolo s tou vojnou, mamo?
2: Pobádala dcéra starú paniu.
0: Nože povedz túto mladým, budeš vo filme.
2: Tá jak, vzdychla tetka. Bieda bola.
3: Počul som, že ste tu v dedine ukrývali Židov, skúsil Emil. Boli nejakí aj vo vašom dome?
0: Hej, hej, pritakala. Taká rodina tu bola. Mali malé dievča, skoro ako ja. Tam hore boli, ukázala trasúcou sa rukou ku stropu.
2: Tedy sme tu ešte mali dosky, skočila aj do reči dcéra.
0: Tam čušali ako myši. Keby sa po tých vrzgajúcich doskách prechodili, hneď by to človek spoznal. I prach padal cez škári, i myša cince. Tak im otec nakázal, aby sa nehli, ináč bude po nich, spomínala tetka Tremková pomaly.
2: Ďalšie slová som už nevnímala.
3: Zamyslene som hľadela na strop spolu s ňou. Snažila som sa pod novou omietkou a zateplením zazrieť tie storočné dosky so škárami. Zahliadnuť cez ne to druhé malé dievčatko.
0: Nedalo sa tak dlho zostať, pravda, že nie? Prešlo niekoľko týždňov, otcovi došla trpezlivosť a povedal, že dosť bolo, pokračovala tetka.
2: Jej dcéra nedbala na žiadne dramatické zvraty, postavila hrniec s vodou na sporák, ako by sa nechumelilo.
3: Čo urobil? Vydýchol Emil.
0: Nuž čo? Nakázal mame vziať staré oplecká, kabáty a poobliekali sme ich ako našich. Ani by ich človek nerozpoznal. To dievčatko malo krátke vlásky, ani vrkoč sa mu nedal urobiť, ako sme my všetky nosili. Tak mu naša mama obviazala chustku okolo hlavy. Potom už mohli bývať v chyži s nami. I dobytok nám pomohli napojiť, i na pole chodili, no vravím, celkom ako naši.
2: A to si nikto nevšimol, že je vás naraz o troch ľudí viac?
0: Čo tam traja ľudia, mávla tetka rukou.
1: Vtedy bola dedina plná ľudí. V každom dome hrba detí. Vari niekto presne rátal, v ktorom dome koľky žijú.
2: Tetka Tremková rozprávala pokojne, nezúčastnene. Či sa báli?
1: A čože ona vie, už ubehlo toľko rokov.
2: Vydržali takto spolu až do leta, až do príchodu Rusov. Emil nechal kameru bežať ešte dlho potom, ako sa odvlčala. Tetkina dcéra miešala polievku v hrnci, niekde monotónne bzučala malátna mucha. Zdalo sa mi, ako by stále márne čakal na nejakého hrdinu, na niečo veľkolepé, čo malo prísť a neprišlo. Na veľa predsa vypol kameru a rozlúčili sme sa.
3: Keď som po večeri išla umyť riad, zhrnula som všetky kostičky a zvyšky jedla do malej myštičky a vybrala som sa vyložiť ju k múriku. Iste ju nájde nejaká mačka od susedov. Škoda by bola vyhadzovať jedlo. Pred vchodom nebola žiarovka. S rukou popri múre som opatrne došla až dozadu, kde sa končil dom a začínala stodola. Staré drevo vo večernom vetre úbolene hvízdalo a vrzgalo. Rozoznala som nejasné obrysy drevených schodíkov, ktoré zvonku viedli na povalu. Ukrýval sa niekto aj u nás doma? Našľapoval niekto u kradomky a nečujne po týchto schodíkoch? Odvážil sa aspoň v noci nadýchnuť čerstvého vzduchu? Trpol aj pradedo večer pri peci, či sa ich tajní hostia neprezradia neopatrným krokom? Babka sa narodila začiatkom vojny. Možno jej rodičia nikdy nespomínali, čo sa vtedy dialo. A možno to v sebe uzamkla, ako všetky dedinské spomienky. Vyhodila von oknom a sústredila sa na nový mestský život. Na to, aby z reči vyhnala prízvuk a s ním aj posledné stopy toho, odkiaľ vyšla. Pristo dole, čo si šuchlo. A ja som si spomenula na ten plazivý tieň, ktorý som tu pred pár dňami zazrela. V panike som pustila myštičku na zem a podkýnala sa späť do bezpečia.

Počúvali ste prvý diel čítania na pokračovanie z knihy Dominiky Sakmárovej Biele mesto, vydavateľstva IKAR. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovala Simona Kaščáková, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Košické štúdio 2026.

Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Ku dňu Matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

Dobrý večer. Pravidelne v pondelok o 19. sa v Rádiu Devín začína relácia Koncerty zo sveta z hudobnej ponuky Európskej vysielacej únie. Od mikrofónu vás pozdravuje redaktorka Silvia Zvarová. Dnešné dve hodiny strávime v spoločnosti diel, ktoré v sebe nejakým spôsobom ukrývajú mágiu. Ponoríme sa do fantastických svetov a kúziel s dielami Začarované jazero Anatolia Liadova, Petruška Igora Stravinského, Čarodejov Účeň Paula Dukasa alebo aj Ostrov mŕtvych Sergeja Rachmaninova. Veľkú časť programu strávime v spoločnosti interpretov VDR, teda Westdeutsche Rundfunk Symphony Orchestra, Západo-nemeckého rozhlasového orchestra a dirigentky Marie Jocot a violistu Antoana Tamestita. S hudbou Anatolia Liadova sa na našich koncertných pódiach nestretávame často. Na tých svetových môžeme počuť tri najpopulárnejšie symfonické básne Baba Jaga, Kikimora a Začarované jazero. Poslednú z menovaných si teda vypočujeme aj my. Liadov bol talentovaný klavirista, skladateľ a skvelý pedagóg pochádzajúci z rodiny, ktorá sa po generácie zaoberala hudbou. Jeho starý otec bol dirigentom Petrohradskej filharmonickej spoločnosti, otec dirigentom Ruskej opery. Liadov publikoval pomerne málo, údajne to bolo spôsobené prehnanou sebakritikou, nedostatkom sebadôvery, ale aj prirodzenou lenivosťou. Bolo mu vytýkané, že nikdy neskomponoval žiadnu rozsiahlejšiu skladbu. Začal pracovať na balete aj na opere, ale žiadnu z týchto skladieb nedokončil. Materiál neskôr využil vo svojich symfonických básniach. Známe je, že Ďagilev požiadal Liadova o spracovanie ruskej rozprávky o vtákovi ohnivákovi. Ani tu nebol schopný dokončiť. Tá sa stala slávnou v hudobnom poňatí Igora Stravinského, inak si to dnes už nevieme ani predstaviť. Zatiaľ, čo Liadovova technická zručnosť bola súčasníkmi vysoko oceňovaná, jeho nespoľahlivosť mu bránila stať sa populárnejšou osobnosťou. Mnoho jeho prác sú variácie na už existujúce témy či ruské národné melódie. Platí to aj o troch spomínaných poémach. Ukazujú Liadova ako skladateľa s mimoriadnym zmyslom pre orchestrálne farby a s citom pre zobrazovanie tajomného, rozprávkového, podobne ako jeho učiteľ Nikolaj Rimský-Korsakov. V Liadovovej hudbe je to navyše okorenené niečím jemne melancholickým v súlade s dobou fin de siècle. Presne takou skladbou je aj spomínaná krátka symfonická báseň Začarované jazero, opus 62, ktorú si teraz vypočujeme v podaní Západo-nemeckého rozhlasového orchestra a dirigentky Marie Jocot.

Farebné obrazy vychádzajúce z ruských národných motívov. Aj taká bola symfonická báseň Začarované jazero, opus 62, Anatolia Liadova. Západonemecký rozhlasový orchester dirigovala Marie Jacquot. Pokračujeme s rovnakými interpretmi a v nasledujúcich minútach sa k ním pridá violista Antoine Tamestit. Na rade je violový koncert Williama Waltona, veľký obdivovateľ Elgara, autor, ktorý neustále revidoval svoje diela, komponoval pomaly. Sám povedal, bez gumy by som bol úplne stratený. V New Grove's Dictionary of Music sa píše, že Waltonova hudba bývala často elegantne odmietnutá poznámkou horkosladká či nostalgická a po druhej svetovej vojne zasa nálepkou stále rovnaká ako predtým. Takéto pohodlné kategorizácie ignorujú výrazovú rozmanitosť jeho hudby. Jeho štýl asimiloval rôznorodé, niekedy protichodné vplyvy starých anglických hymnov, jazzu a hudbu Stravinského, Ravela a Elgara. Koncert pre violu Walton napísal v roku 1929 ako 27-ročný a prvé uvedenie mal v Londýne toho istého roku s Paulom Hindemithom ako solistom aj dirigentom. Napísaný bol pre violistu Lionela Tertisa, ten ho spočiatku odmietol, pokladal ho za príliš moderný. Až po premiére, s hanbou a ľútosťou, ako napísal vo svojej autobiografii, priznal chybu a ďalej píše, trvalo mi čas, kým som si uvedomil, akým majákom v literatúre pre violu tento koncert je. Skladbu neskôr zaradil do svojho repertoáru. Koncert etabloval Waltona ako významnú osobnosť britskej hudby. Muzikológ Michael Kennedy vo svojej štúdii Waltonovi poznamenáva, že koncert pre violu sa vo svojom rozvrhu podobá Elgarovmu violončelovému, pretože sa začína pomalou časťou, po ktorej nasleduje rýchle skerco a najväčšiu váhu rovnako sústreďuje na finále, ktoré končí v slávnostnej nálade, pripomínajúc úvod. Každopádne sa tu spája nostalgická túžba s rytmickou premenlivosťou a melodickou vitalitou. Navyše Walton porozumel viole s jej nepolapiteľným zvukovým svetom a spojil svoj talent pre horkosladkú kantabilnosť s iskrivosťou. Dielo si vypočujeme v podaní vynikajúceho violistu Antoana Tamestita. Je vyhľadávaným solistom, obľúbeným komorným hráčom, účinkuje s takými menami ako Emmanuel Ax, Jojo Ma, Juža Wang a ďalší. Popritom je pedagógom na Parížskom konzervatóriu. Hrá na viole Antonia Stradiváriho. William Walton, koncert pre violu a orchester, má časti Andante Commodo, Vivo e molto preciso a Allegro moderato. Antoana Tamestita sprevádza západonemecký rozhlasový orchester pod vedením Marie Jacquot.

To bol zamatový záver koncertu pre violu a orchester Williama Waltona a zaslúžený potlesk patril orchestru, západonemeckému rozhlasovému s dirigentkou Marie Jokot a hlavne solistovi, violistovi Antoánovi Tamestitovi. V nasledujúcom diele budeme môcť sledovať, ako dobre ovláda orchester Marie Jokot. Vychádzajúca hviezda dirigentského neba je hudobnou riaditeľkou Dánskeho kráľovského orchestra, hlavnou hostujúcou dirigentkou viedenských symfonikov a od septembra 2026 je šéf-dirigentkou západonemeckého rozhlasového orchestra. V Rádiu Devín, relácii Koncerty zo sveta, v zázname z podujatia z Kolína, ktoré sa konalo v júni 2025, pokračujeme jedným z kľúčových diel hudby 20. storočia, Petruškou od Igora Stravinského. Medzi napísaním baletov Vták ohnivák a Petruška uplynulo len veľmi málo času, len rok, ale ako píše významný ruský muzikológ Richard Taruskin, Stravinský sa konečne stáva Stravinským. Petruška je prostredné z legendárnej trojice autorových diel, ktoré vznikli v rýchlom slede pre slávny súbor ruského baletu Vták ohnivák, Petruška, Svetenie jary. Balet, či správne burleskné scény v štyroch obrazoch Petruška, mal premiéru v roku 1911. Pôvodne bol zamýšľaný ako koncertný kus pre klavír a orchester, ktorý mal predstavovať oživenú bábku, dráždiacu orchester kaskádami behov a arpeggií, kým orchester odpovedá hrozivými fanfárami. Ale Sergej Diaghilev prišiel s myšlienkou, aby Stravinský vytvoril na tento námet hudbu pre balet. Dej nás vovádza do pestrého diania na ruskom mestskom jarmoku. Starý komediant privádza svoje bábky, Petrušku, tanečnicu a Maura. Petruška, smutný klaun, Pierrot, sa zaľúbi do baleríny, tá však dá prednosť bohatému, surovému Maurovi. Ten zabije Petrušku svojou šabľou. Rozpačití diváci bábkového predstavenia, sklamaní z toho, že kladný hrdina dopadol zle, odchádzajú. Bábkar odnáša bábku Petrušku z javiska, keď v tom sa zrazu nad divadielkom zjaví druhý, živý Petruška a urobí na bábkara, kúzelníka, dlhý nos. Petruška, prototyp Smoliara, je nesmrteľný. Námet vyrastá z tradície talianského populárneho divadla Comédie dell'arte. Stravinský vychádzal konkrétne z ruského jarmočného divadla Balagan, v ktorom bol smutný klaun Petruška tradičnou postavou. V hudbe sú zreteľne odlíšené dve sféry, sféra ľudí a Petruškov svet. Kým pre navodenie atmosféry sveta ľudí využíva skladateľ prvky mestského folklóru, rôzne popevky či, ako na začiatku, dokonale zvukovo napodobnený zvuk klašinetu, Petruškov svet predstavuje hudba plná ostrých dizonancií, vrstvenia súzvukov a zdôrazňovaný rytmus. Hudba, charakterizujúca ľudí a jarmok, je durová, pestrá, rozpustilá, ale plochá, bez ľudského výrazu a emocionality. Naproti tomu hudba Petrušku je zložitejšia, individuálnejšia a psychologicky zaujímavejšia ako hudobný svet ľudí. Stravinský tu pracuje s bitonalitou. Petruškov akord je vytvorený z akordov C-dur a Fis-dur, ktorých základné tóny ležia vo vzdialenosti zväčšenej kvarty. Aj toto je niečo, čím Stravinský ovplyvní ďalší vývoj modernej hudby. Krásna, invenčná hudba Petrušku dávno zdomácnila nielen na divadelných scénach, ale aj na koncertnom pódiu a tak dáva príležitosť jednotlivým hráčom aj celému orchestru predviesť svoje interpretačné umenie. Vypočujme si teraz Petrušku, burleskné scény v štyroch obrazoch od Igora Stravinského vo verzii z roku 1946. Časti Karneval, Čarodejník, Ruský tanec, Petruška, Maur, Tanec baleríny, Tanec mladých dievčat, Medveď a kolovrátok, Kúpec a cigáni, Tanec furmanov a koniarov, Ľudia v maskách, Bitka Petrušku s Maurom, Smrť Petrušku. Hrá orchester západonemeckého rozhlasu v Kolíne pod taktovkou Marie Jokot.

Doznela hudba k baletu Petruška od Igora Stravinského. Orchester západonemeckého rozhlasu v Kolíne hral pod taktovkou Mary Žokot. S týmito účinkujúcimi sa teraz rozlúčime. V relácii Koncerty zo sveta máme ešte čas na dve diela a pokračujeme v téme magického a čarodejného. Z moderného hudobného jazyka sa vrátime k vrcholnému romantizmu programovej hudby. Symfonické skerco Čarodejov učeň Paula Ducasa z roku 1897 je inšpirované básňou Johanna Wolfganga von Goetheho. Snaží sa verne opísať všetko, čo zažíva hlavný hrdina. Preto bývala Goetheho báseň súčasťou koncertného bulletinu. Tajomné sláčiky vytvárajú atmosféru čarodejníckej dielne. Inak nielen Stravinský si tento úvod požičal pre svoj ohňostroj. Učeň má dostatok mágie svojho majstra v trúbke, aby priviedol k životu metlu, v našom prípade fagot. Metla vykonáva učňovú prácu, nosí vodu z rieky. Vody je čoskoro priveľa, počujeme orchestrálne rozrušenie, ale roztržitý chlapec nedokáže nájsť zaklínadlo, ktoré to zastaví. V zúfalstve rozsekne metlu na dve časti, ale teraz prácu vykonávajú dve polovice metly, fagot a basklarinet, dvojnásobnou rýchlosťou. Zmetok. Hrozí povodeň, katastrofa. Čarodejník sa vracia, vyslovuje magické slová, opäť trúbky, metly sa utíšia a obnoví sa pokoj ako na začiatku. Štyri rýchle akordy, údery, na konci nám naznačujú, že čarodejník uštedril učňovi disciplinárny trest. Najhranejšia Ducasova skladba sa stala známou mimo koncertné sály aj vďaka jej použitiu vo fantázii, animovanom filme Walta Disneyho z roku 1940, kde čarodejovho učňa predstavuje Myšiak Miky. Je však obľúbená hlavne vďaka žiarivej inštrumentácii a efektnej téme, ktorá sa prelína v rôznych podobách celým dielom. Paul Ducas, Čarodejov učeň. Montrealský symfonický orchester vedie špecialista na francúzsku hudbu Charles Dutoit.

Známe symfonické skerco čarodejov Učeň Paula Dukasa zaznelo v koncertoch zo sveta, účinkoval Charles Dutilleux a Montrealský symfonický orchester. Reláciu uzatvorí magické temné dielo. Sergej Rachmaninov bol jednou z najväčších postav ruskej hudby prvej polovice 20. storočia. Ako klavirista, skladateľ a dirigent prešiel celý svet a vo svojej tvorbe vytvoril celkom osobitý výbežok hudobného romantizmu a zároveň most medzi hudobnými tradíciami 19. a 20. storočia. V jeho hudbe sa snúbi pátos a bohatá efektná zvukovosť neskoro romantického orchestra, pre ktorú ho niektorí súčasníci nepovažovali za dosť moderného skladateľa, s osobnou výpoveďou, ktorá ani dnes nestráca na presvedčivosti. Symfonická báseň Ostrov mŕtvych vznikla v roku 1907 na motívy rovnomenného obrazu švajčiarskeho maliara Arnolda Böcklina. Známy obraz zachytáva skalistý ostrov uprostred pochmúrnych vôd a je obrazným vyjadrením posledného vzopätia človeka odmietajúceho zánik a neodvratnosti osudu. Rachmaninovová hudba je vlastne komentárom na danú tému. Ako skaliska Böcklinovho ostrova týčia sa mohutné gradácie Rachmaninovovej hudby, za ktorými nasleduje tiché svedectvo o víťazstve smrti. Vo vznešenej a temnej atmosfére tu autor cituje motív Dies Irae z katolíckej liturgie. Záver patrí návratu prológu v 5-osminovom takte, akoby prievozník Cháron znovu odrazil od brehu svoju loďku, aby previezol na druhý breh do záhrobia ďalšieho pasažiera. Sergej Rachmaninov, Ostrov mŕtvych. Dielo zaznie na klasickej nahrávke v podaní Kráľovského orchestra Concertgebouw a dirigenta Vladimíra Aškenaziho.

Doznela symfonická báseň Ostrov mŕtvych od Sergeja Rachmaninova. Vypočuli sme si ju v podaní Kráľovského orchestra Koncertgebau a dirigenta Vladimíra Aškenaziho. Čas relácie Koncerty zo sveta sa naplnil. Pripravili ju a dobrý večer s Rádiom Devín želajú zvukový majster Dušan Buchel a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín, hudba mladých.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní relácie Hudba mladých. Dnešné vydanie bude patriť interpretačnému umeniu mladého juhokorejského klaviristu. Seonjin Cho sa narodil v roku 1994 v Soule a vo veku 6 rokov začal študovať klavír. V roku 2009 sa stal najmladším víťazom medzinárodnej klavírnej súťaže v Hamamatsu v Japonsku a o 2 roky neskôr získal tretie miesto na medzinárodnej súťaži Čajkovského v Moskve. Seonjin Cho sa stal známym v roku 2015, keď vyhral prvú cenu na medzinárodnej klavírnej súťaži Friderika Chopina vo Varšave. V roku 2016 podpísal exkluzívnu zmluvu s Deutsche Grammophon. Práve vďaka tejto spolupráci vznikla výnimočná nahrávka, Chov debut v podobe klavírneho koncertu číslo 1 e-moll opus 11 Friderika Chopina. Časti Allegro Maestoso, Romance Larghetto a Rondo Vivace hrá na klavíri Seonjin Cho. London Symphony Orchestra diriguje Gianandrea Noseda.

Počúvali sme klavírny koncert číslo 1 E-moll opus 11 Friderika Chopina. Na klavíri hral Seon Jin-cho. London Symphony Orchestra dirigoval Gianandrea Seda. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudba mladých patrí interpretačnému umeniu mladého juhokorejského klaviristu. Seon Jin-cho sa vďaka svojej prirodzenej hudobnosti a ohromujúcemu talentu etabloval ako jeden z popredných klavírnych talentov svojej generácie a výnimočný umelec na súčasnej hudobnej scéne. Jeho premyslené a poetické, virtuózne a farebné hranie dokáže kombinovať eleganciu s čistotou a je poháňané impozantným prirodzeným citom pre rovnováhu. Práve tieto atribúty Choovej hry sa prejavujú v interpretácii klavírneho koncertu číslo 2 F-moll opus 21 Friderika Chopina. Časti Maestoso, Larghetto a Allegro Vivace hrá na klavíri Seon Jin-cho. London Symphony Orchestra diriguje Gianandrea Seda.

doznel klavírny koncert číslo 2 F-moll opus 21 Friderika Chopéna. Na klavíri hral Seon Jincho. London Symphony Orchestra dirigoval Gianandrea Seda. Dnešné Chopinovské vydanie relácie Hudba mladých uzavrie balada číslo 1 G-moll opus 23. Na klavíri hrá Seon Jincho.

Počúvali sme baladu číslo 1 G-moll opus 23 Friderika Chopina. Na klavíri hral Seon Jin-cho. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudba mladých venované interpretačnému umeniu mladého klavíristu je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajme vám príjemný večer z Rádiom Devín.

Bežím, teda som. Prebudenie. Vyliezol som zo spacáka až potom, čo do strechy maringotky prestal bubnovať dážď. V noci bola taká zima, že som spal s mobilom vo vrecku, aby sa nevybil. Zohrial som sa litrom čaju a tromi cigaretami, ktorými som odkladal okamih premeny z povaľača na bežca. Po čaji som ešte vypil na miesto obvyklého litra vody len pol, lebo v tomto počasí sa budem potiť menej. Obliekol som si dve tričká, dve tenké vetrovky, bežecké nohavice, nákrčník a tenkú čiapku. Maratónky som si uviazal voľnejšie, aby som dobre cítil nerovnú pôdu. Od prvých krokov som vedel, že dnes sa budem prvý kilometer vliecť o 10 kg ťažší a vláčiť sa petami po zemi. Nie vždy je to tak. Predvčerom som bol ľahký, členky ma pružne vynášali ponad krtince a hrby vyrité diviakmi. Ešte nikdy sa mi nepodarilo vopred odhadnúť náladu svojho tela. Vždy mi ju oznámi až po prvých metroch klusu. Neviem, prečo to tak je. Ako keby vo mne ten bežec driemal pod perinou nehybnosti a až keď ho z nej vydurím, vycerí na mňa zuby alebo sa usmeje. Nerád bežím do kopca, lebo premáhať gravitáciu je aj pri najlepšej technike únavné. Lenže v týchto slovenských horách, kam som utiekol pred koronavírusom, roviny takmer niet. Šetrím stehná, sústreďujem sa na lýtka, achilovky a šľachy v priehlavku, pomáham si rukami a dýcham hlbšie. Zem nasiaknutá vodou zmekla, jeden strom sa neudržal vo svahu a položil sa mi do cesty. Miniem chlopaté kusy vlčieho trusu, ktorý tu je ešte od zimy, aj ten kus srnčej lebky leží na svojom mieste. Keď konečne zbehnem do údolia k potoku, chodník sa vystrie a môžem natiahnuť krok. Stiahnem brušné svaly a vystriem sa tiež. Driemajúci bežec sa už dávno prebral, teraz ma ženie do tempa, na aké bol po 10 ročia zvyknutý. V tejto chvíli sa mení podstata behu. Doteraz som bežal po zemi. Teraz je to zem, ktorá ubieha pod mojimi nohami. Ja sa jej len zľahka dotýkam. Lenže mám už po 60-ke a zranenia zlomili moju pýchu. Po kilometri sa prinútim spomaliť. Napokon čaká ma dlhé stúpanie. Ešte preskočím kaluš a prebehnem po špičkách čierne blato, v ktorom zanechal jeleň hlboké stopy svojich ratíc, potom skrátim krok a vrátim sa na zem do klusu.

Descartes a Spinoza. Ale či už bežím pomaly alebo rýchlo, do kopca alebo po rovine, moja myseľ je úplne zamestnaná pohybom. Sústreďujem sa striedavo na rôzne časti tela, lebo ani za 45 rokov behania som sa nenaučil myslieť na všetky súčasne. Ako keby sa vedomá myseľ nedokázala spojiť so všetkými svalmi naraz. Ak myslím na dvíhanie kolien, aby stehná a lýtka získali čas uvoľniť sa, zabúdam na dvíhanie rúk, ktoré pomáhajú zdvihnúť ťažisko tela. Ak sa sústreďujem na hlboký nádych do bránice, zabúdam dopadať na prednú časť chodidla. A tak ďalej, stále a znova. Napriek tomu som v súlade so sebou. Keď hovorím, že bežím, mám na mysli celého seba samého. Taká je moja dlhoročná skúsenosť, hoci sa s ňou dostávam do stáročia trvajúceho sporu o to, či sú moja myseľ a telo v jednote, alebo sú to dve oddelené časti môjho ja, ktoré navzájom komunikujú. Keď hovorím o mysli, nehovorím o duši, pretože duša je nesmrteľná, ako nám odkazuje Platón, a máme sa o ňu starať. A ako pripúšťal Aristoteles, aj rastliny a zvieratá

môžu mať dušu. Ale kresťanstvo, ktoré si dušu dalo patentovať, ju raz a navždy úplne oddelilo od tela. Preto tu nie je reč o duši. Kresťanstvo vyhlásilo, že duša je oddelená od tela, lebo inak by predsa po jeho zániku nemohla odísť k Bohu. Rozumiem tej logike, hoci cirkev mi nevysvetlila, ako táto duša spolupracuje s telom, ak nie sú z jedného cesta. Ako sa dorozumievajú? V 80. rokoch som systematicky lúskal rodinnú knižnicu a prišiel rad aj na objemnú knihu s názvom Etika, ktorej autorom bol filozof Baruch Spinoza. Ten si už v 17. storočí položil tú istú otázku, v tej dobe ešte kacírsku. A prišiel k záveru, že duša a telo musia existovať v jednote, že sú z rovnakého cesta, ktorému hovoril substancia. Katolícka cirkev uvalila na jeho knihy cenzúru, exkomunikovala ho židovská obec a odmietli ho aj protestanti, ku ktorým sa hlásil. Spinoza vtedy reagoval najmä na Reného Descartesa. Ten postavil do stredu bytia našu myseľ, ktorú ako jedinú nemožno spochybniť. Odtiaľ ono slávne, myslím, teda som. A stal sa otcom svetskej teórie nazvanej, podľa jeho mena, karteziánsky dualizmus. Descartes tvrdil, že telo je hmotné a myseľ nehmotná, že sú oddelené a že telo je len mechanický stroj, ktorý slúži racionálnej mysli. Že človek je jediný tvor na planéte, ktorý myslí, ktorý má vedomie. Zvieratám vedomie uprel. Sú to len nevedomé stroje. Spinoza namietal, že je to naopak, že v skutočnosti myseľ slúži telu, že myseľ je zdrojom emócií a pocitov. Tie pomáhajú telu prežiť vo svete plnom hrozieb. Lenže Spinoza patril v tomto spore po stáročia k porazeným. Dnes, keď už je vďaka skenovaniu mozgu vedcom zrejmé, že myseľ nie je len rozum, ale aj emócie, a že prinajmenšom niektoré zvieratá majú vedomie, sa Descartova teória otriasa v základoch. K biológom a neurovedcom sa pridali fyzici, ktorí pátrajú po podstate vedomia na princípoch kvantovej mechaniky. Tá má totiž najbližšie k odpovedi na otázku o podstate hmoty, takže by jedného dňa mohla vysvetliť zdánlivý rozpor medzi hmotným telom a nehmotnou mysľou. Dovtedy sa však musíme zmieriť s tým, že nepoznáme uspokojivú odpoveď nielen na otázku, ako komunikuje naša myseľ s telom, ale ani na to, čo je to vedomie.

tajomstvo elegancie. Dekárne bol bežec. Napokon, v jeho dobe šport v našom poňatí ani neexistoval. Keby ním však bol, možno by svoju teóriu odvrhol už v zárodku. Prežíval by totiž to, čo ja, keď bežím. S telom beží aj moja myseľ a nedajú sa oddeliť. Je pravda, že môžem bežať aj bez plnej účasti mysle. Môžem bežiac premýšľať o tejto knihe, ktorú chcem napísať, a zabudnúť na samotný beh, precitnúť doň o 5 kilometrov ďalej a nepamätať si, ako som ich ubehol. Ale v skutočnosti je to len rozdelenie tej istej mysle, keď jedna jej časť dôverne pozná trasu a je vďaka tisícom nabehaných kilometrov nabitá svalovou pamäťou, takže môže ďalšiu časť prenechať iným myšlienkam. Telo nie je stroj ovládaný mysľou. Nie je ako auto, ktoré šoférujem. Telo som ja, rovnako ako myseľ, ktorá mi umožňuje prežívať pohyb a objavovať jeho tajomstvá. Som si istý, že elegancia pohybu výnimočného bežca, plavca či tenistu nezávisí len od stavby tela a štruktúry svalov. Je výnimočným výkonom mysle. Rovnako ako ním je elegancia vety brilantného spisovateľa či elegancia hry geniálneho huslistu. Viem to, lebo sa túto eleganciu pohybu márne pokúšam dosiahnuť po celý život. Hoci mám šťastie na stavbu tela, napriek nekončiacemu intelektuálnemu úsiliu sa mi nedarí zahrať ani jeden ideálny tenisový úder či dostať ruku do ideálnej krivky kraulového záberu. Zo všetkých pohybov som sa najviac priblížil k dokonalosti v behu, ale aj preto, lebo behám so svojím telom premyslene už veľmi dlho. Keby som už v 20-ke vedel o behu toľko, čo dnes, mohol som zabehnúť 1500 podstatne rýchlejšie. To platí aj o plávaní. Preplával som za mladí v bazéne tisíce hodín, ale nestačilo to na to, aby som sa dostal na úroveň svojich talentovanejších druhov. Som si istý, že keby som vtedy vedel o svojom tele a plaveckej technike toľko, čo viem dnes, nemusel som všetky preteky prehrávať. Vypytoval som sa bežcov a plavcov, ktorí ma porážali. Prečo sú lepší ako ja? Ale nevedeli mi odpovedať. Keby nám tí najlepší atléti, plavci či tenisti dokázali opísať, ako funguje súhra ich mysle a tela, ako dosahujú dokonalosť pohybu a čo pritom cítia, bol by to od nich veľký dar celému ľudstvu. Lenže fanatickí športovci obvykle nevládnu bohatým jazykom. V mladosti som trénoval so špičkovými slovenskými míliarmi a vytrvalcami, ktorí sa dokázali o behaní rozprávať celé hodiny. Ten mal včera krízu po štvrtom kilometri, tamten netrafil tempo na 3 minúty, ďalší to prepálil. Keby ich počúval nebežec, stratil by sa v šume slov. Je tu totiž jedna veľká prekážka. Naše telo a myseľ tvoria jedinečný vesmír, ktorý sa nedá ukázať inému človeku. Zhodneme sa na tom, že všetci vidíme ten istý strom, ale ani približne sa nemôžeme zhodnúť na tom, či prežívame ten istý pocit z pohybu svojho tela. Je výlučne náš a my môžeme len dúfať, že s ním nie sme sami.

Čas Chronos a čas Kairos. Výlučne náš je však aj čas, ktorý síce podľa fyzikálnych zákonov plynie všetkým rovnako, ale je v našej moci premárniť alebo prežívať ho. V detstve som sa často nudil a hodiny mi ubiehali zúfalo pomaly. Z nudy ma vytrhla až puberta a dejiny antiky. V nich som sa dočítal, že antickí Gréci vnímali dve podoby času – Chronos a Kairos. Chronos plynie v ustálenom rytme, podlieha mu vesmír aj naše životy, je neosobný a má tú zradnú vlastnosť, že uniká našej pozornosti. Chronos je všednosť, do ktorej sa norí naša existencia. Kairos nás z tejto všednosti vytrvá. Je to čas príležitostí, intenzívneho prežívania, ale aj historických ruptúr, revolúcií a vojen. Kairos je osobný a naliehavý. A jedným zo spôsobov, ako môžem privolať čas Kairos, je prekonať nechuť a rozbehnúť sa po tráve alebo skočiť do vody. Mám absolútnu istotu, že v tom okamihu vytlačím čas Chronos, lebo prechádzam do iného stavu bytia. Je samozrejme mnoho spôsobov, ako s Chronosom vybabrať. Niekedy sú to veľké udalosti, ktoré ma vytrhávajú zo všednosti. Napríklad epidémia koronavírusu. Niekedy malé. Napríklad stretnutia s priateľmi, či výlet s mojou ženou do lesov. Lenže beh a plávanie sú malými ruptúrami všednosti, ktoré si môžem privolať kedykoľvek a len ja sám. Čas v pohybe plynie inak, lebo myseľ sa spojí s telom a synergický efekt ma vyniesie ponad opar Chronosu, zostrí zmysly, takže každá sekunda trvá dlhšie ako inokedy. Na druhej strane, a to je zvláštne, obvyklá hodina a pol behu uplynie veľmi rýchlo. Ako keby to bolo len pár minút.

Ja, osamelý vlk. Keby bol René Descartes bežcom, mohol k svojmu slávnemu výroku pridať ešte jeden. Bežím, teda som. Descartova veta cogito ergo sum ostala v kolektívnej pamäti ako príklad rozumu, ktorý vzdoroval náboženským dogmám. Mohla byť aj odpoveďou na zneistenie vtedajšej Európy, zmietanej 30-ročnou vojnou, teda, že napriek všetkým pochybnostiam je isté aspoň to, že ja existujem, lebo myslím. Cestou späť k Maringotke som bežal lesným chodníkom, ktorý pretína roklinu. Klesá z jedného úbočia a stúpa do druhého. Tento chodník využíva tunajšia svorka vlkov, ktorých som v noci počul zavíjať. A ako už mnohokrát predtým, aj teraz som prežíval to, čo možno prežíva vlk. Samozrejmosť behu, ktorý je prirodzenejší ako chôdza. Cítil som sa ako osamelý vlk bežiaci lesom. Dnes sa svet zmieta v podobnej neistote ako Európa za čias Descartesa. Je celkom možné, že behám aj preto, aby som sa utvrdil v tom, že som to naozaj ja, kto beží, bez akejkoľvek pochybnosti. Otázka je, kým v tej chvíli naozaj som. Môj beh nebol ani tak činnosťou, ako skôr stavom tela a mysle, ktorý sa tak radikálne líšil od stavu nehybnosti, v akom som teraz, píšuc tieto riadky. Že je celkom možné, že hoci som to bol ja, bol som aj niekto iný. Možno som bol trochu tým osamelým vlkom, alebo trochu aj svojím dávnym predkom, bežiacim za nešťastnou antilopou, ktorú čakala smrť uštvaním.

ako potlačiť intuíciu. Lekcia od Federera. Začiatkom 90. rokov ma istý americký boháč pozval na 3 mesiace do svojho letného sídla v Pahorkatine na severe štátu New York, aby som tam písal. Na jednom z pahorkov mal tenisový kurt s výhľadom na lesy. A keď prišiel na víkend, zvádzali sme tam ľúte súboje. Mal úctyhodnú zbierku najnovších modelov tenisových rakiet a daroval mi jednu ľahkú s veľkou hlavou. I hneď som s ňou poskočil o triedu vyššie a myslel som si, že som konečne objavil tajomstvo tenisového úderu. To, ako som sa veľmi mýlil, zisťujem dodnes. Prečo má Roger Federer taký ušľachtilý úder, ktorý vyzerá ako stelesnenie prirodzenosti? A prečo ho nedokážem napodobniť? Na odpoveď som prišiel vďaka tomu, že mám, na rozdiel od neho, len priemerné pohybové nadanie. Musím teda vedome prekonávať prekážky, ktoré mi kladie myseľ. Vďaka tenisu som si uvedomil, že k dokonalosti pohybu sa približujeme tým, že potláčame svoju intuíciu. Inými slovami, možno okrem chôdze, ktorú sa učíme od malička, je podstata každého účelného a elegantného pohybu kontraintuitívna. Choďte sa pozrieť na kurty, kde hrajú amatéri. Drvivá väčšina z nich pred loptičkou, ktorá sa k ním blíži z druhej strany kurtu, cúva a udiera do nej raketou až vtedy, keď padá tesne k zemi a je už za ich telom. Je to intuitívne. Mám z loptičky strach a chcem mať čo najviac času, aby som ju trafil. Výsledok je veľmi zahambujúci. Každý tenisový tréner vám vysvetlí, že do loptičky musíte udrieť ešte predtým, než preletí okolo vás. To znamená, že sa musíte vrhnúť dopredu a zasiahnuť ju oveľa skôr, než vám velí intuícia. Musíte prekonať strach z loptičky a pocit, že strácate nad úderom kontrolu. Je to kontraintuitívne a neprirodzené. Pre priemerne nadaného amatéra je to ako odhodlať sa na skok ponad hlbokú priepasť bez istoty, že ju preskočí. Umenie nádychu. Narodili sme sa s touto intuíciou aj pri ponorení do vody, hoci nevieme, akým štýlom plával prvý človek, ktorý sa do nej kedysi dávno vrhol. Celkom iste to nebol kráľ, lebo do vynálezu tohto štýlu uplynulo ešte veľa času. Kráľ poznali Európania už v 16. storočí, lebo videli týmto štýlom plávať amerických indiánov. Lenže boli rasisti a preto ním pohrdali. Až kým v Londýne v polovici 19. storočia britských prsiarov nepokoril indián s prezývkou Letiaca čajka. Plával kráľom, čo je pohyb, v ktorom je kontraintuitívne takmer všetko. Amatér ešte môže zvládnuť odlišný rytmus kopu nôh a záberov rúk, ale málo kedy sa mu podarí prekonať intuitívny strach zo správneho nádychu, ktorý je pre zvládnutie kráľu úplne kľúčový. Je to podobné ako pri strachu z letiacej tenisovej loptičky. Inštinkt vám káže ponechať si v pľúcach pre istotu trochu vzduchu, než vystrčíte hlavu na nádych. A tým všetko pokazíte. Vytočí to vaše telo, ktoré sa potom, rozkmitané, už len na silu prediera vzdorujúcou vodou. Pri kráľe trvá správny nádych zhruba pol sekundy. A za ten čas musíte nabrať do pľúc litre vzduchu. To znamená, že nesmiete stratiť ani okamih a vynoríte hlavu, aj to len po okraj úst, až vtedy, keď sú pľúca úplne prázdne. Je to diabolsky kontraintuitívne, lebo strach z vdýchnutia vody do pľúc je jeden z najsilnejších.
bežiaci chodci. A pokiaľ ide o beh, musíme prekonávať intuíciu, ktorú sme si osvojili až pred 10 000 rokmi, keď sme prestali behať za potravou a začali chodiť za plúhom. Stali sa z nás chodci. Vidím to na mnohých amatérskych bežcoch. Upínajú sa k zemi, majú poklesnutú panvu a kladú nohy pred seba, ako sú zvyknutí z chôdze. Lenže chôdza a beh sú úplne odlišné pohyby. Pri chôdzi ste takmer neustále jednou nohou spojený so zemou, kým pri behu ste drvivú väčšinu času vo vzduchu. Je to kontraintuitívne, ale čím menej ste pri behu v dotyku so zemou, tým lepšie bežiť. Trvalo mi príliš dlho, kým som vďaka športu pochopil, že ak chcem niečo robiť naozaj dobre, musím prekonať intuitívny strach a lenivosť, zbaviť sa stereotypov a vykročiť do neznáma. Tí najlepší, bez ohľadu na druh činnosti, dospeli k tomuto poznaniu z nejakého záhadného dôvodu oveľa skôr.

Počúvali ste čítanie z knihy Martina Milana Šimečku Telesná výchova. Interpretoval Michal Ďuriš. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2021.

druhú suitu z albumu hudobného skladateľa Isidora Bajiča v úprave Savu Vukosavlieva sme si vypočuli v podaní Veľkého tamburárskeho orchestra rozhlasu a televízie Vojvodiny v Novom Sade, ktorý dirigoval Ferenc Kovač. Nahrávku sme vybrali z 51. výročného koncertu tohto telesa, ktorý sa konal 13. februára 2008 v štúdiu M Vojvodinského rozhlasu a venujeme mu prvú polhodinku dnešnej relácie Muzika folklórika. Pokračujeme dvomi tancami z Vranieho v úprave Dubravka Isakova.

Veľký tamburánsky orchester rozhlasu a televízie Vojvodiny bol založený v Novom Sade v roku 1951 a jeho umeleckým vedúcim sa stal Sava Vukosavliev, ktorý je aj autorom obsiahlej knihy Vojvodinská tambura. Rozhlasový orchester nie je jediným tamburánskym zoskupením v Novom Sade. Známe okteto viedol dnes už legendárny Janika Balaš, inak člen Veľkého tamburáskeho orchestra. Ďalšie podobné orchestre v Srbsku pôsobia pri rozhlasových staniciach Belehrad, Podgorica, Kikinda a ďalších. Chýrne sú aj orchestre Maxu Popova a Alexandra Aranického. V podaní Veľkého tamburáskeho orchestra rozhlasu a televízie Vojvodiny vám teraz ponúkame blok melódií Keby tamburice vedeli plakať od Isidora Hadnadževa, Keď sa mi mladosť pominie od Jovicu Petkoviča a Dievčina trhá modrý orgován od Joza Penavu. Solistkou na basprime v Čičinom tanci od Isidora Hadnadževa je Cveta Sladičová Čiča.

piesni Kopal som hlbokú studňu sa predstaví spevák Veľkého tamburáskeho orchestra Michajlo Oneščuk. Potom prídu na rad dva tance Alexander Radu, Číka Perino Kolo a Slavko Subotin, Jeftanovičevo Kolo.

Po nahrávkach z koncertu Veľkého tamburáskeho orchestra rozhlasu a televízie Vojvodiny z 13. februára 2008 máme pripravený záznam z koncertu k 60. výročiu tohto telesa, ktorý sa konal v štúdiu M v Novom Sade 28. novembra 2017. Uviedla ho skladba Vasu Jovanoviča, Nestaško Kolo, v úprave Savu Vukosavlieva, a skladba Maxu Popova Dunda Kolo.

Ľudový brnkací nástroj tambura má medzi Slovanmi a ďalšími národmi na Balkáne domovské právo už po stáročia a písomne je doložená jej prítomnosť v Bosne a v Srbsku v roku 1551. Tamburu priviezli na Balkán Turci v 14. a 15. storočí a jej korene siahajú do starej Mezopotámie. Rovnako ako nástroje sláčikového orchestra, aj tambury majú názvy pre nástroje každej výšky ladenia. Od najmenších po najväčšie sú to prim či bisernica, bas prim alebo brač, kontra, ktoré sa vraví aj bugaria, čelo a čeloviť a najhlbšia berda. Na tambure sa na Slovensku hrávalo po prvej svetovej vojne, keď si tento nástroj priniesli niektorí vyslúžili vojaci zo Srbska. Ale tamburárske orchestre vznikali aj v 50. rokoch. V súčasnosti sú známe tamburárske skupiny v Čunove pri Bratislave, ktoré bolo osídlené Chorvátmi. Autorom hudby, keď zahrá Primášovo srdce, je Janika Baláš, ktorý žil v rokoch 1925 až 1988. Pre orchester túto skladbu upravil Zoran Mulič.

V ďalšej časti koncertu Veľkého tamburáskeho orchestra rozhlasu a televízie Vojvodiny v Novom Sade v roku 2017 účinkovali speváci Milan Prunič a Ivana Muličová. Text piesne Slnko žiari napísal Branko Radičevič na ľudový nápev v úprave Dubravka Isaková. Spieva Milan Prunič.

Cigánske piesne Lačo Del a Bašalen Romalen spracoval Zoran Mulič pre speváčku Ivanu Muličovú.

Svoj vzťah domovine vyjadril textár a skladateľ Milan Prunič v pesničke s názvom Dobré ráno, Vojvodina. V úprave Zorana Muliča spieva Milan Prunič.

Na záver koncertu Veľkého tamburáskeho orchestra rozhlasu a televízie Vojvodiny, ktorý sa konal 28. novembra 2017 v Novom Sade, zaznelo Bačko kolo. A táto skladba Maxu Popova bude i záverom dnešnej relácie.

reláciu Muzika folklórika, do ktorej sme vybrali skladby zo záznamov koncertov Veľkého tamburáskeho orchestra rozhlasu a televízie Vojvodiny v Novom Sade z rokov 2008 a 2017. Pripravili zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a autor Marián Minárik. Do počutia.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Relácia Hudobná mozaika nás tento raz zavedie do sveta komornej hudby cez tvorbu ženských skladateliek naprieč dvoma storočiami. Hoci ich meno bolo v dejinách často zatienené, ich hudba je dôkazom nevyčerpateľnej invencie, emocionálnej hĺbky a štýlovej rôznorodosti. V relácii zaznejú diela, ktoré v sebe spájajú jemnosť a silu, tradíciu aj modernosť. V úvode zaznie andante z klavírneho tria G-moll Kláry Schumann v interpretácii Wiener Bramstria.

Počúvali sme Andante z klavírneho tria G-moll Kláry Schumann, ktoré zahralo Wiener Brahms Trio. V hudobnom výbere komornej tvorby ženských autoriek pokračujeme dielom Rebecky Clark, konkrétne adágiom zo sonáty pre violu a klavír. Clark v tejto časti pozoruhodne pracuje s kontrastmi medzi lyrickými a dramatickými momentmi, čím vytvára intenzívny a emotívny hudobný dialog medzi dvoma nástrojmi. Hrajú violista Martin Ruman a klaviristka Alena Hučková.

podaní Martina Rumana a Aleny Hučkovej doznelo adágio zo sonáty pre violu a klavír Rebecky Clark. Od súhry dvoch nástrojov sa teraz presúvame k trom. Klavírne trio V smutný večer Lili Bulože je emotívna a zvukovo bohatá skladba, ktorá dokonale zachytáva jemnú melanchóliu, charakteristickú pre skladateľkynú tvorbu. Trio V smutný večer od Lili Bulože interpretujú huslistka Suzy Part, violončelista Silver Anome a klaviristka Belle Balgi.

Suzy Part, Silver Anome a Belle Balgi zahrali klavírne trio v Smutný večer Lily Bulože, skladbu plnú jemných nuans a melanchólie. V komornej prehliadke ženských skladateliek pokračujeme dielom Melanie Bonny, francúzskej autorky z prelomu 19.

V interpretácii Kaspara Cendera a Patricia Mazolu doznela sonáta pre flautu a klavír Melanie Bonny. Posledným dielom dnešného hudobného výberu je energické a nápadité kvarteto pre štvoro huslí poľskej skladateľky Grażyny Bacewicz. Táto skladba je ukážkou jej virtuóznej práce s komorným obsadením a dôkazom jej skladateľskej originality. Bacewicz, sama vynikajúca huslistka, tu vytvára hutnú a živú štruktúru, kde sa štyri hlasy prelínajú v dynamickom dialógu, plnom rytmickej sviežosti a kontrastov. Kvarteto pre štvoro huslí Grażyny Bacewicz hrajú David Juric, Victoria Stiles, Richard Nilon a Charlotte Scott.

0: David Juric, Victoria Siles, Richard Nilon a Charlotte Scott zahrali kvarteto pre štvorohuslí Gražiny Bacevič. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám príjemné poobedie s Rádiom Devín.
1: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Žilina Krížava, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 97,2 MHz, bude mať od 1 do 6 hodiny technickú prestávku.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
3: Vážení poslucháči, moje meno je Diana Mašlejová a srdečne vás vítam pri počúvaní Ars Litteri. V štúdiu dnes vítam psychológa a vedca Miroslava Popera, ktorý pôsobí ako vedecký pracovník v Ústave výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, kde sa venuje tradičným a alternatívnym rodičovstvám a zároveň prednáša na Univerzite Karlovej v Prahe. Je autorom publikácií Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku, príbehy o hľadaní mysle, zmeny v partnerských a rodinných vzťahoch, predpoklady a mechanizmy kultúrnej evolúcie. V najnovšej knihe Ako zošiť rodinu predkladá so spoluautorkami Zuzanou Očenášovou a Máriou Melkovou komplexný obraz o zmiešaných rodinách spolu s návodmi a cennými skúsenosťami z praxe. Dobrý večer vám prajem.
4: Dobrý večer.
3: V úvode vojdem, tak povediac, in medias res. Čo je rodina? Ako ju môžeme vnímať?
4: Áno, na prvý pohľad sa to zdá ako veľmi jednoduchá otázka, lebo však všetci, alebo skoro všetci, máme nejakú rodinu, takže každý má predstavu o tom, čo je rodina. Ale predsa to nie je také jednoduché, lebo pokiaľ teda nežijete v manželstve a nemáte tam deti, tak všetky tie ostatné alternatívne formy náš štát dostatočne nerozpoznáva. Čiže to sa týka napríklad života v kohabitácii, alebo jednorodičovských rodín, alebo zmiešaných rodín. Proste nie je to legislatívne stanovené, že by toto boli ďalšie formy rodín.
3: Ako sa mení rodina z hľadiska možno jej funkcie, definície, možno potrieb zúčastnených? Je to taká dynamická téma, alebo dynamický celý diskurs v súčasnosti rodina?
4: No, rodina sa veľmi mení, hlavne treba povedať, že teda tá rodina je dnes akýkoľvek vzťah medzi minimálne dvoma ľuďmi, ktorí sa teda rozhodnú spolu nejaký čas žiť a vedia, že sa chcú navzájom obohacovať, podporovať, pomáhať, stráviť spoločný čas, spoločne zdieľať nejaké intimné chvíle. Takže veľmi dôležitá je tam tá otázka tej rodinnej identity, keďže sa identifikujeme a označujeme ako rodina. A keďže vlastne rodinu nemôžno považovať za niečo objektívne a nemenné, ale naopak to členstvo v rodine je určované našimi subjektívnymi pocitmi, názormi, presvedčeniami, tak vlastne je to o to viac závislé od tej vzájomnej komunikácie, dohovoru, teda od diskurzu. No a v súčasnosti má naozaj tá rodina množstvo podôb a preto asi sa dá povedať, že najcharakteristickejšou črtou tých dnešných dní je pluralita rodinných foriem. A keď už sa teda bavíme o tých rôznych rodinných formách, tak tam je rozhodujúci hlavne ten pocit spolupatričnosti, kvalita vzťahu, dôvera, možnosť navzájom sa na seba spoľahnúť. Takže na rozdiel od minulosti, keď tá rodina bola určovaná hlavne inštitucionálne zvonku, keď boli ako keby dopredu predpísané tie roly muža, ženy, dieťaťa, ako sa majú v tej rodine správať, čo majú ako fungovať, tak dnes sa dá povedať, že tie očakávania sa vyjednávajú vo vnútri rodiny. Hej? Čiže nie je to dané zvonku, je to treba vyjednať v rámci rodiny tie vzájomné rolové očakávania, pravidlá, rutiny.
3: Aké sú modely tzv. Zošitej či zmiešanej rodiny? Lebo tam je viacero druhov a viacero takých nejakých záležitostí, ktoré vznikajú. Môžeme to nejakým spôsobom definovať alebo rozdeliť?
4: Tak najprv si úplne zadefinujeme, že tá zmiešaná rodina znamená, že aspoň jeden z partnerov má dieťa z predchádzajúceho vzťahu. A teraz buď môžu vytvoriť opätovné manželstvo, alebo žijú v kohabitácii. Ďalšia možnosť je, že buď má jeden to dieťa z predošlého vzťahu, alebo obaja majú deti z predošlého vzťahu, prípadne ešte majú ďalšie spoločné dieťa. Takže vlastne okrem vlastných súrodencov pribúdajú polovlastní a nevlastní súrodenci. A samozrejme aj ten človek, ktorý z tej zmiešanej, ten rodič, ktorý z tej zmiešanej rodiny odišiel, si môže medzi tým vytvoriť ďalšiu zmiešanú rodinu. Takže vlastne sa to veľmi rozširuje, že pokiaľ to dieťa navštevuje aj toho druhého rodiča, tak tam sú znovu všetky tieto možnosti a preto ten život v tých zmiešaných rodinách je naozaj veľmi komplexný.
3: Počet rozpadnutých rodín postupne narastá a s tým nevyhnutne súvisí pribúdanie jednorodičovských aj zmiešaných rodín, ako sa o tom práve teraz rozprávame. Ľudia sklamaní zo svojich nenaplnených partnerských či manželských predstav, potrieb a túžob v predchádzajúcej rodine sa často rozhodnú založiť si ďalšiu rodinu. Prečo? Prečo je tomu tak, že počet rozpadnutých rodín narastá?
4: V prvom rade vlastne môžeme hovoriť o posune smerom k individualizmu. To znamená, že ľudia oveľa viac túžia naplňať si ten svoj vlastný život a zároveň ale žijeme aj v takom stále väčšom, súťaživejšom tom pracovnom prostredí. Takže potom vlastne, keď už tí ľudia prídu domov, tak majú málo času aj energie spoločne niečo budovať a takýmto spôsobom postupne vzniká častokrát to odsudzenie. No a...
3: A aké sú úskalia takýchto nových rodín?
4: Aké sú úskalia? No, ten úplne zásadný rozdiel je v tom, že vlastne do tej zmiešanej rodiny prichádzajú už aj deti z predošlého vzťahu. To znamená, že pokiaľ... Alebo že to dieťa vníma toho nového človeka minimálne z počiatku ako cudzinca. Hej, ten cudzinec je to cudzinec, ktorý zasahuje do toho jeho bežného života. Či už sa to týka naozaj tých rutín každodenného života alebo trávenia voľného času, sviatkov, oslav. Proste tá nová osoba nemôže byť rovnaká ako tá osoba, ktorá z tej rodiny odišla. Takže to sú tie úskalia, že ako sa vlastne prispôsobiť tej novej situácii.
3: V akom veku je takéto zošívanie pre deti najvhodnejšie, respektíve kedy deti najlepšie zvládajú zmeny? Vy na to máte nejaké ukazovatele, alebo to prax vám ukazuje, že kedy to zvládnu najlepšie tie zmeny, ktoré ich teda nevyhnutne čakajú pri takomto prerode?
4: No, samozrejme, ten vek sa nedá vopred naplánovať, pretože to závisí od toho, že v akom veku dieťaťa sa tá pôvodná rodina rozpadne. Takže niekto si vytvorí tú novú rodinu, keď je dieťa menšie, niekto, keď je dieťa staršie. To, čo sa vo všeobecnosti dá nejak povedať, že keď je to dieťa ešte veľmi malé, tak sa oveľa rýchlejšie adaptuje vlastne na toho nového kvázi rodiča, ako keď je staršie. Pokiaľ tá zmiešaná rodina vznikne, povedzme, keď už sú deti v období puberty alebo adolescencie, tak je tá šanca, že príjmu tú novú osobu ako plnohodnotného rodiča, sa znižuje a zväčša si od tejto osoby držia väčší odstup.
3: A také menšie deti nemôžu mať v tom zmetok? Teda je tam jedna pôvodná maminka, ktorá je teda ich vlastná a potom nová maminka, zrazu majú dve maminky. Je dôležité to nejakým veľmi jasným spôsobom vzhľadom na ten vek toho dieťaťa vysvetľovať, povedzme, u detí predškolského veku?
4: Tie deti, áno, môžu mať aj zmetok. Závisí to veľmi aj od toho, že ako to tie rodičia s tými deťmi nejak ošetria. Lebo najhoršia situácia je, že pokiaľ ten pôvodný rodič vlastne hucká dieťa proti tomu novému rodičovi, vtedy je to problém. Ale pokiaľ je to správanie toho nového rodiča založené skôr na priateľstve, než na disciplinovaní, na nejakom vzájomnom porozumení, tak sa to dieťa dokáže pomerne dobre adaptovať.
3: Zmiešaná rodina podlieha ešte aj dnes určitej stigmatizácii. Aká je tá stigmatizácia a ako môžeme takéto predsudky voči nej prekonať aj možno v nejakom blízkom okolí to správne komunikovať?
4: Ja si myslím, že dnes už tá stigmatizácia zďaleka nie je taká ako kedysi. že naozaj aj na Slovensku prebieha ten druhý demografický prechod, ktorý je charakteristický tým, že práve pribúdajú tieto rôzne alternatívne rodiny a znižuje sa počet manželstiev. Takže dnes už vlastne v rámci tej súčasnej plurality rodinných foriem sa zrejme v každej širšej rodine nájdu aj tieto alternatívne rodiny. A tým pádom tá stigmatizácia nejak automaticky a prirodzene klesá. A dnes už je to tak, že oveľa dôležitejšia je tá kvalita vzťahov než forma rodiny.
3: Predpokladám, že to bude mať podobné tendencie aj v budúcnosti.
4: Určite áno. Zatiaľ tomu nič nenasvedčuje, že by sa ten trend nejak otáčal, takže naozaj možno očakávať veľkú pluralitu rodinných foriem.
3: Čo môže deťom priniesť takýto nový model rodiny? Je to iba nejaké mínus v ich živote, taká nejaká výzva, s ktorou sa oni musia nejakým spôsobom zmieriť, alebo naozaj v tom môžeme vidieť aj čosi pekné, prípadne obohacujúce pre ten život detí?
4: Určite to nemá len negatíva, práve naopak. No, samozrejme, strašne záleží od toho, že aký vzťah si navzájom tie rodiny príslušníci vytvoria, ale v zásade to môže priniesť dieťaču väčšiu rodinu, nových súrodencov, nových rodinných príslušníkov. Takže vlastne každý člen tej väčšej rodiny môže cítiť iné potreby toho dieťaťa alebo rozvíjať iné jeho schopnosti. Takže niekedy sa tieto zmiešané rodiny práve že nazývajú bonusové rodiny, pretože tá väčšia rodina môže účinnejšie aj pomáhať tým jednotlivým rodinným príslušníkom v prípade potreby.
3: Aké faktory by sme mali zabezpečiť, aby sa deti v takomto novom modeli cítili dobre, aby sa tam necítili odvrhnuté, aby sa cítili prijaté?
4: No a v prvom rade to najrozhodujúcejšie je ten pocit prijatia. Čiže to dieťa musí mať pocit, že je plnohodnotnou súčasťou tej novej rodiny. Veľmi tomu napomáha, ak si ten vlastný rodič pre nich nájde aj nejaký osobitý čas, ktorý strávia len spolu niečím, čo to dieťa má rado, čo ho baví. A samozrejme, potom treba mať aj ten čas, ktorý treba všetci z rodiny príslušníci spoločne. A takisto je veľmi dôležité, aby sa aj ten nevlastný rodič nejakým spôsobom postupne začal podieľať na tej výchove, podpory, pomoci. Aby proste s tým dieťaťom komunikoval, aby mu pomáhal riešiť jeho problémy, aby ho počúval, aby sa zúčastňoval toho každodenného života toho dieťaťa.
3: Nie je to pre tú nevlastnú mamu alebo pre toho nevlastného otca opäť také metúce, kde nájsť tú hranicu medzi tou láskavosťou, medzi takým tým kamarátským a medzi tým výchovným? Má sa vôbec tento, vy ste spomenuli, že áno, že má sa podieľať aj výchovne, ale má sa podieľať možno aj nejak mentorsky, prísne, alebo teda striktne si povedať, že on nebude alebo ona nebude zasahovať do tej výchovy?
4: A určite je to veľmi metúce, pretože hlavne z počiatku ten nevlastný rodič vôbec nevie, že v akej je pozícii, tam nie sú vyjednané tie rolové očakávania. Rozhodne to, čo sa nedoporučuje, je, aby začal to dieťa nevlastný rodič hneď nejakým spôsobom disciplinovať. To by mal nechať na tom biologickom rodičovi. Najprv by si mal snažiť vytvoriť s tým dieťaťom nejaký vzájomný kamarátsky vzťah a potom počase, keď ho to dieťa akceptuje, tak už postupne aj to disciplinovanie môže prísť do úvahy, ale zo začiatku určite nie.
3: Vy ste to už niekoľkokrát spomenuli, že pre definovanie rodiny je teda rozhodujúci taký ten vnútorný pocit spolupatričnosti a kvalita toho vzťahu, dôvera, možnosť spoľahnúť sa na seba navzájom. Na týchto faktoroch sa dá pracovať, alebo oni by už mali byť prítomné v tej novej rodine od začiatku? Je to čosi ako barometer, že nám to bude fungovať, lebo to tam cítime hneď?
4: Samozrejme, na každom vzťahu treba neúnavne a veľa a dlhodobo pracovať, takže nič nie je zadarmo. A naozaj ten pocit spolupatričnosti alebo tá vzájomná dôvera, to sa dá vytvoriť iba tak, že jednoducho v tom každodennom živote prekonávame spoločne nejaké prekážky, úskalia a poskytujeme si vzájomnú pomoc. A to je niečo, čo naozaj treba robiť každodenne.
3: S vedcom a psychologom Miroslavom Popperom sa rozprávame o jeho novej publikácii Ako zošiť rodinu aj po pesničke.

0: So psychológom a vedcom Miroslavom Popperom sa rozprávame o jeho novej publikácii aj o zošitých rodinách. Niektorí nevlastní rodičia sa dieťaťu nevenujú takmer vôbec a vtedy sa vlastne asi nedá očakávať vytvorenie vzájomného, blízkeho, emočného vzťahu. Čo si vlastne môžeme predstaviť pod spojením venovať sa dieťaťu? Ako si môžeme vytvoriť s tým nevlastným dieťaťom hlbší vzťah?
1: No to je podobné, ako som vlastne už začal rozprávať, že treba vlastne to dieťa podporovať, treba mu ukázať, že vám na ňom záleží, treba mu prejaviť nejakú starostlivosť, stráviť s ním nejaký zmysluplný voľný čas. Takže toto sú všetko tie veci, ktoré sa týkajú práve nie toho disciplinovania, ale priateľstva. A to každodenné prejavovanie pozornosti je oveľa účinnejšie, ako keď povedzme chce to, sa ten nevlastný rodič dieťa prekvapiť a kúpi mu nejaký veľký darček, alebo s ním ide na nejakú veľmi luxusnú dovolenku. Proste ten každodenný život, ten je rozhodujúci.
0: Má vôbec význam zošívať novú rodinu, pokiaľ budúci nevlastný otec či mama, alebo teda partner, partnerka nejavia záujem o starostlivosť o to dieťa? Keď ja na začiatku badám, že ten môj teda partner pravdepodobne o to moje dieťa sa nebude zaujímať tak, ako som si to predstavovala, tak je to varovný signál, alebo opäť je to na práci, na tom vzťahu?
1: Určite je to varovný signál, ja by som do takého vzťahu nešiel. Aj keď samozrejme nie vždycky to musí byť tak, že ten druhý rodič plne prevezme tú rolu plnohodnotného rodiča. Niekedy stačí, keď len čiastočne sa tomu dieťaťu venuje, keďže povedzme podporuje v nejakých koničkoch, v nejakých zaujímavých aktivitách a podobne. Ale do takéhoto vzťahu by som išiel skôr až vtedy, keby som mal ešte deti odrastené. Čiže pokiaľ už oni odchádzajú z domu, tak tam nevadí, že aký má ten partner o ne záujem, ale pokiaľ sú tie deti malé, tak je to pomerne rizikové.
0: Kedy je človek po rozchode, alebo rozvode, alebo inej forme straty partnera, partnerky, manžela, manželky pripravený založiť si novú rodinu, začať nový vzťah? Existujú nejaké napomocné otázky, činitele, ktoré nám napovedia, v akej fázi sa práve nachádzame a či už sme pripravení na krok vpred?
1: Áno, tak v prvom rade by mal byť človek už nejakým spôsobom vysporiadaný, či už s tým rozvodom alebo rozchodom. To znamená, že mal by to mať v hlave trošku usporiadané, že nejak vedieť zreflektovať, prečo vôbec k tomu rozpadu pôvodnej rodiny došlo. Mal by mať vlastne za sebou už aj takéto emočne vypäté obdobie, hej, kedy sa trápil, kedy prežil nejaké obdobia smútku alebo hnevu, buď na seba alebo na toho svojho bývalého partnera. A ďalšou dôležitou vecou je, že musí vedieť aj prečo chce ísť do toho nového vzťahu. Nemala by byť tá základná motivácia, že len preto, aby vlastne prehodil na toho nového človeka nejaké povinnosti týkajúce sa starostlivosti o dieťa a rodinu. Lebo skúsme si to predstaviť, že my by sme boli na jeho mieste, tak asi ľudia nečakajú nedočkavo na to, kedy na nich niekto naloží nové povinnosti.
0: A toto je realita toho sveta, lebo väčšinou sa stretávame s takým tým modelom, alebo nie väčšinou, ale často, že rodina funguje a zrazu možno ten partner alebo partnerka, manžel, manželka zahoria láskou, zamilujú sa a bežia s tým novým manželom alebo teda partnerom niekde do nového bývania a už tá rodina sa rozpadá, už tam vzniká nejaký zošitý model. V takomto prípade je šanca na úspech, alebo teda nejakú funkčnosť tohto nového postavenia, keď to nie je takéto premyslené, takéto v takom tom pokojnom móde vytvorené?
1: No, nemalo by to byť takéto náhle, také zhurta. Treba si uvedomiť, že aj to dieťa vlastne potrebuje nejaký čas na to, aby sa vysporiadalo s tou novou situáciou. Ono častokrát vôbec tie potreby dieťaťa sú v týchto situáciách veľmi prehliadané. A to dieťa tiež, keď mu odíde ten pôvodný rodič z domácnosti, pokiaľ s ním malo vytvorené dobrý vzťah, tak to dieťa tiež prežíva nejaké obdobie smútku. Častokrát nejak dúfa, že sa ešte prípadne ten pôvodný rodič vráti. Takže naozaj by sa nemalo urýchľovať vytvárenie toho nového vzťahu. To by malo nastať až vtedy, keď tí ľudia už nejak sa vzájomne dostatočne spoznali, aj vtedy veľmi postupne, že povedzme najprv príde ten partner počas dňa do tej domácnosti, neskôr možno príde na jednu noc prespať, potom na dve noci prespať. A naozaj veľmi pozvolne a postupne, lebo inak to môže spôsobiť veľké problémy, hlavne tomu dieťaťu.
0: Kedy zoznámiť nového partnera, partnerku s deťmi? A je táto odpoveď na túto otázku závislá od veku dieťaťa? Koľko treba čakať?
1: No, ono to vlastne súvisí s tým, čo som teraz hovoril, že tých 6 až 12 mesiacov by to vlastne malo trvať, čiže v prvom rade by mali byť tí partneri si už relatívne istí, že naozaj chcú spolu vytvoriť tú novú rodinu. No a potom vlastne postupne do toho nejak začať zapájať aj to dieťa. Inak to prvé zoznamenie sa odporúča, že by malo byť také, ktoré sa bude týkať nejakých aktivít, ktoré sú pre to dieťa zaujímavé, ktoré ho bavia. Takže môže to byť buď nejaká športová aktivita, alebo nejaké kino, kultúra, alebo povedzme nejaké stretnutie v reštaurácii, alebo v cukrárni, alebo na zmrzline. To, čo je tam dôležitá rada, je, že nemali by sme sa zoznamovať to dieťa s tým novým členom domácnosti na miestach, ktoré boli obľúbené pre tú pôvodnú rodinu. Že to môže na to dieťa veľmi zle vplývať.
0: A ako sa môže nastaviť ten partner pri takomto stretnutí? Pretože to je určite spojené s nejakou vnútornou nervozitou, alebo teda môže byť, a stresom a asi aj očakávaniami. Hrá tam kľúčovú úlohu aj takéto nastavenie, ktoré môžeme si so sebou priniesť na takéto stretnutie?
1: Tak určite by tam mal prísť v nejakej tej lepšej nálade, bez nejakého stresu a to, čo je ešte dôležité, je, že to prvé stretnutie nemusí vždy dopadnúť dobre. Čiže ten partner by mal byť aj na to nastavený, že ak to nedopadne dobre, že to ešte nie je koniec sveta, že jednoducho treba to skúšať trpezlivo ďalej.
0: Vy v knihe krásne komplexne a pomerne podrobne rozoberáte túto tému aj s návodmi, tipmi a s rôznymi takými modelovými situáciami. Jednou z nich je aj sťahovanie. Ja z toho, čo rozprávate, chápem, že naozaj krok po kroku to je tá jasná správna cesta. Platí to aj pri sťahovaní? To znamená, že naozaj máme si dať čas a až potom meniť tú životnú cestu tým deťom?
1: Áno, no ak sa sťahuje ten nový človek do našej rodiny, tak platí presne to, čo som hovoril, že najprv nech príde počas dňa, potom nech príde na jednu noc, na dve noci, proste nech je to postupne. Samozrejme, niekedy je to inak, že tá matka biologická s dieťaťom sa sťahujú, povedzme, k tomu novému partnerovi. No a vtedy je tiež dobré, aby si to spolu trošku naplánovali, že povedzme, aby sa to dieťa mohlo nejak podielať na tom, že či tam bude mať nejaký kútik, nejakú svoju izbičku, ako to bude mať zariadené a podobne. To sú všetko veci, ktoré veľmi tých ľudí navzájom zbližujú.
0: V knihe píšete, že jedným z najčastejších dôvodov pre konflikty v zošívaných rodinách sú nevyjasnené očakávania. Čo si pod týmto môžeme predstaviť?
1: No tam ide vlastne o to, že častokrát hlavne tí dvaja dospelí majú iné predstavy o tom, ako bude tá rodina fungovať, čiže kto bude mať aké roly. Preto je dobre hneď na začiatku si povedať práve to, že aké očakávania majú tí ľudia od seba, že ako bude fungovať bežný život, bežný každý deň, každodenný život. Ako to bude fungovať počas sviatkov, prázdnin. Takže to je veľmi dôležité, aby našli medzi sebou nejakú kompatibilitu, ak tá rodina má potom ďalej fungovať.
0: Veľa kedy chodieval taký seriál americký Step by Step, ktorý bol takým príkladom zošitej rodiny, ale bol to taký ten komediálny a veľmi pozitívny príklad, ktorý ukazoval, že teda toto je presne tá cesta, ktorú správne zvolili, pretože už mali čosi odžité, negatívne, odišlo do minulosti a tá zošitá rodina je teda nejakým obrazom toho nového, úspešného života. Vy to v tej knihe ale čiastočne vyvraciate, že teda má to svoje, už sme spomenuli, že úskalia, ale aj nejaké záležitosti, s ktorými treba zabojovať, alebo ktoré vlastne naozaj sa stretáva s ním každá tá partnerka, každý ten partner, a uvádzate aj 7 fáz budovania zošívanej rodiny. Ktoré sú to?
1: Áno, tie fázy sú veľmi dôležité. Oni samozrejme môžu, nemusia trvať rovnako dlho u každého, ale áno, prejdeme si ich. Čiže tá prvá je fantazijná fáza. To sa trošku podobá fáze zamilovanosti, kde vlastne majú všetci tí ľudia taký nejaký zidealizovaný pohľad na tú rodinu, alebo tie očakávania, že proste všetci sa budú mať automaticky radi a že všetko bude výborne fungovať. Potom príde zrazu taká tá priam až protichodná fáza, tá sa volá fáza zmetku. To znamená, že ako keby sa tie ružové okuliare zrazu rozbili a zrazu majú tí dospelí ľudia pocit, že všetko sa zosypalo. Hej, pretože teraz zrazu začali spolu žiť, naplno sa odhalí tá komplexnosť života tej zošívanej rodiny a je veľmi ťažké zlaďovať rôzne termíny, komunikovať s tými bývalými partnermi, vytvárať a dbať na dodržiavanie nových pravidiel, takže preto sa to volá fáza zmetku. Zatým vlastne tretia fáza, ktorá nasleduje, je fáza uvedomenia a prijatia situácie. To znamená, že tie nedorozumenia síce ešte stále pretrvávajú, ale už nevyvolávajú také veľmi intenzívne emócie a už aj deti sú schopnejšie, tak otvorenejšie vyjadriť svoje názory na to, čo sa im páči, čo sa im nepáči. A začína vlastne tá rodina premýšľať o tom, ako tú atmosféru a fungovanie v rodine zlepšiť. Potom asi v polovice procesu toho budovania rodiny nastáva fáza mobilizácie a vtedy sú tie hádky vyvolávané hlavne tými, ktorí sa cítia nejaký vyčlenený, najviac nespokojný. Takže tam je dobre, že v dôsledku toho dochádza k tomu pochopeniu, že čo ešte treba napraviť, čo nefunguje. Nasleduje fáza akcie. Tam už vlastne sa tí členovia domácnosti lepšie pochopili svoje vzájomné potreby a očakávania a deti sa už dostatočne aklimatizovali a tie konflikty sa už zväčša neriešia hádkou, ale je tam snaha naozaj sa nekonštruktívne dohodnúť. A vtedy už vlastne môže aj ten nevlastný rodič čiastočne vstupovať do výchovy detí. No a potom nasleduje fáza kontaktu, kedy už môžeme hovoriť, že medzi tými príslušníkmi je dosiahnutá väčšia intimita, väčšia bezpečnosť a vzájomná dôvera. A v poslednej fáze, tá sa volá fáza rodiny, sa dá povedať, že väčšina tých náročných konfliktov je už vyriešená a že v tej rodine sú úplne jasné jednotlivé vzťahy a vtedy už vlastne môžu vznikať aj nové tradície a rituály, ktoré identitu tej rodiny posilňujú.
0: Ja predpokladám, že asi nie každá zošitá rodina prejde úspešne všetkými týmito fázami.
1: Samozrejme, nie každá prejde úspešne, nie každá fáza trvá rovnako dlho, čiže niektoré rodiny sa spätne vracajú do niektorých fáz, ale pokiaľ to tu začne zlyhávať, no tak je vysoká šanca, že tá rodina nebude dobre fungovať.
0: Môžu prispieť k úspešnému modelu rodiny aj nejaké pravidlá alebo rutiny, ktoré budeme dodržiavať, ktoré si tá zošitá rodina vytvorí, a je to vôbec dôležité?
1: No, pravidlá sú mimoriadne dôležité. V zásade sa dá povedať, že bez pravidiel žiadna inštitúcia vrátane rodiny nemôže fungovať. A tá dôležitosť tých pravidiel spočíva v tom, že pokiaľ sú dobre nastavené, tak

0: To, čo sa odporúča, je robiť také kolečka, že si povedzme, tá rodina spolu sadne a každý na striedačku navrhne nejaké pravidlo, o ktorom sa potom diskutuje. Takže znovu opakujem, že dôležité je, aby tam boli zapojené aj deti, lebo častokrát je tá predstava, že deti sú nejaké pasívne bytosti, ktoré sa majú len prispôsobovať, ale opak je pravda, že deti sú aktéri a od detí veľmi závisí, ako tá rodina bude fungovať. A to, čo je ešte dôležité pri tých pravidlách, je, že aby boli spravodlivé, aby sa pre nich dohodli nejaké dôsledky, ktoré vyplývajú z ich porušenia, a aby boli pre všetkých zrozumiteľné. A ako vo všeobecnosti ešte možno konštatovať, že vždycky fungujú odmeny lepšie ako tresty. A takisto, že je vhodnejšie tie pravidlá nastavovať formou, že skôr čo sa môže, ako čo sa nemôže urobiť. Ďalšia dôležitá vec je, že tie pravidlá netreba brať ako niečo fixné, čo raz a navždy bude trvať a čo sa nedá nejakým spôsobom zmeniť. Naopak, však tá rodina sa neustále vyvíja, to deti rastú. Takže tie pravidlá je častokrát dobre aj nejakým spôsobom modifikovať, aby odrážali tú súčasnú situáciu. A úplne ešte posledná dôležitá vec, že niekto by možno chcel počuť, že aké by mali byť tie konkrétne pravidlá, ale to si musí vlastne každá rodina dohodnúť tie svoje vlastné. A že oveľa dôležitejšie ako to konkrétne pravidlo je to, že či sú s nimi tí členovia rodiny stotožnení. Lebo pokiaľ tí členovia rodiny sa stotožnia s danými pravidlami, pokiaľ ich považujú za zmysluplné a užitočné, tak oveľa lepšie fungujú, ako keď sa od začiatku voči nim nejakým spôsobom búria a vyhraňujú.
1: V knihe spomínate aj vlastných rodičov, ktorí tiež vstupujú do dynamiky tej novej zošitej rodiny. Veď de facto preto tá zošitá rodina vznikla. Akým spôsobom oni modifikujú alebo menia, transformujú tú rodinu, ovplyvňujú?
0: No ich úloha je úplne najdôležitejšia, pretože tí vlastní rodičia poznajú aj svoje deti, aj nového partnera. Inak v drvivej väčšine prípadov sú tí vlastní rodičia, ktorí ostanú žiť s dieťaťom matky. Samozrejme sú aj prípady, keď je to otec, ale preto vlastne sa aj oveľa väčšia pozornosť zameriava na to, že čo tie matky majú robiť. A v podstate oni majú štyri také dôležité roly. Prvá je rola vrátničky. Tým sa chce metaforicky povedať, že otvárajú tie dvere tomu novému partnerovi. Hej, a že vlastne stráže aj ten prístup toho nového partnera k deťom. Čiže vlastne určujú, že čo ten nový člen domácnosti si môže voči tým deťom dovoliť a čo už nie. Druhá rola je rola obrankyne. To znamená, že tie matky sú veľmi citlivé vlastne a hlavne z počiatku na tie interakcie medzi tým ich novým partnerom a deťmi. A dozerajú na to, aby tam nedochádzalo k akémukoľvek neprimeranému disciplinovaniu alebo nebodaj nejakému týraniu či až zneužívaniu. Tretia rola je rola moderátorky konfliktov. To znamená, že keď nejaké konflikty nastanú, tak sa snažia ich tlmiť, ale zároveň sa snažia aj preventívne zabraňovať vzniku tým možným konfliktom, odstraňovať rôzne trecie plochy a nejakým spôsobom udržiavať rovnováhu medzi záujmami detí a partnerov. A tá posledná rola je rola tlmočničky, čo zase už nám ten názov hovorí, že ide o to, že sa snažia takzvané preložiť to správanie a pocity partnera deťom a naopak vysvetliť partnerovi, že čo robia deti a prečo to robia. Takže keby sme mali použiť nejaký jednoduchý príklad, povedzme, že syn si púšťa hlasnú hudbu, takže tá matka by mu mala vysvetliť, že to povedzme partnera ruší, hlavne keď pracuje, prečo by mal byť ohľaduplnejší, stanoviť možno nejaké pravidlá, že kedy si tú hlasnú hudbu môže púšťať. A naopak partnerovi by sa mala vysvetliť, že povedzme v puberte majú deti radi hlasnú hudbu a že to nepúšťajú, pretože chcú tomu partnerovi urobiť zle, ale pretože to potrebujú.
1: knihe uvádzate, že nevlastný rodič nemá ani zďaleka pod kontrolou to, aký vzťah bude mať s nevlastným dieťaťom. Musím sa priznať, že táto informácia ma veľmi prekvapila, pretože ide o dospelého človeka.

0: som v tom, že práve jeho prístup je kľúčový z hľadiska nejakého nastavenia novej vzájomnej blízkosti. Prečo on to nemá pod kontrolou?
1: Áno, byť nevlastným rodičom je častokrát hodne náročné a hodne nevďačné, lebo povedzme, že ten nevlastný rodič investuje veľmi veľa času, financií, energie, emócií a očakáva za to vlastne nejakú reciprocitu, ale pointa je, že tá reciprocita nemusí prísť. Znovu to súvisí s tým, že deti nie sú pasívne bytosti, ale že sú to vplyvní hráči, sú to aktéri, ktorí jednoducho nemusia tú novú osobu prijať. Hej, a hlavne vtedy ju nemusia prijať, ak povedzme majú vytvorený silný vzťah s tým svojim biologickým nerezidenčným rodičom. Takže áno, že nevlastný rodič sa síce môže podieľať na tej každodennej starostlivosti a tráviť voľný čas dieťaťom, ale to dieťa sa vždycky rozhoduje o tom. Niektoré deti proste príjmu toho nevlastného rodiča úplne a iné si budú navždy nechávať istý odstup a tvrdiť, že ten môj ocko je môj ocko, ten biologický ocko. Hej? A až tak nepríjmu úplne rolu toho sociálneho otecka.
0: Rozprávame sa o zošitých rodinách, o novej publikácii pána Miroslava Popera, vedca, psychológa, aj po pesničke.
2: Prstom do piesku

0: Rozprávame sa s Miroslavom Popperom, vedcom, psychológom, ale v publikácii nie ste jediným autorom. Sú tam aj dve spoluautorky, Zuzana Očenášová a Mária Melková. Ako prebiehalo toto spoluautorstvo?
1: Mm-hmm. Tak najprv úplne na začiatku, že so Zuzkou Očenášovou sme vlastne kolegovia, takže s ňou pracujeme spoločne na rôznych projektoch. A spolu sme sa vlastne s pani Máriou Melkovou zoznámili pôvodne nepriamo, pretože ona vlastne o zmiešaných rodinách písala veľmi krásne a putavé novinové príspevky. A jedného dňa som proste dostal nápad, že čo keby sme skombinovali tie naše vedecké poznatky s tými jej praktickými poznatkami a skúsenosťami. A tak sme ju oslovili, že či by s nami nenapísala knižku. A ona sa veľmi rada teda prislúbila, že sa k nám pridá. A dokonca sa dá povedať, že počas toho písania sme si aj vytvorili veľmi blízke vzájomné vzťahy a doteraz sa vlastne spolu občas radi stretneme a porozprávame o živote. No a ako to prebiehalo? Že keď sme sa prvýkrát stretli, tak sme si povedali, že asi čo by v tej knižke malo byť, hej? Čiže nejaký obsah, nejakú štruktúru. A potom vlastne každý si zobral nejaké témy, ktoré sú mu blízke a od tých začal písať. Tie témy sme zavesili na internet a tí ďalšie dvaja spoluautori to, čo to mohli prečítať, komentovať, pýtať sa, doplňať to, modifikovať. No a takto sme vlastne tú knižku urobili, ten draft tej knižky, tú predbežnú pracovnú verziu. No ale potom, keď som to tak začal starostlivo čítať, tak stále tam bolo vidno, že tie štýly sú veľmi rôznorodé. Že, áno, že obsahovo to už je dobré, ale že ten štýl je nejednotný. Tak som vlastne navrhol týmto dvom mojim spoluautorkám, že aby sme sa na niekoľko dní zavreli niekde a venovali sa len tej knižke, aby sme sa proste odstrhli od všetkého ostatného.
0: A fungovalo to?
1: A zafungovalo to veľmi dobre, že naozaj sme boli 4 dní v jednom zariadení, kde sme okrem toho, že sme vychádzali na obedy a večere, vlastne boli takmer celé dni zavretí. A naozaj sme čítali vetu po vete, dohadovali sme sa nad každým slovíčkom, ale bolo to také milé, konštruktívne dohadovanie. Mali sme z toho všetci veľmi silný a pozitívny zážitok. No a na konci tohto procesu potom vlastne už vznikol text, ktorý bol veľmi, veľmi dobre čitateľný.
0: Ja predpokladám, že takéto fungovanie, takéto spoluautorstvo, keď má byť pozitívne, tak tam musí nastať možno nejaké popretie ega, aby tam vznikla atmosféra pre tú komunikáciu, pre tú diskusiu.
1: Presne tak, všetci sme to brali, takže keď niekto kritizuje ten jeho text, takže to není osobná kritika, ale že je to konštruktívna kritika, ktorej zmyslom je naozaj tú knižku čo najviac skvalitniť. A to nám vlastne pomáhalo, aby sme sa nakoniec na všetkom dohodli. Samozrejme, nie vždy sa to dá úplne, hej, že niekedy niekto musí trošku ustúpiť, ale zväčša sme s tým nemali takmer žiaden problém a nakoniec sme sa na všetkom zhodli.
0: A v tej knihe je to aj cítiť, je to naozaj taký homogénny text, ktorý sa plynule číta, prináša komplexný obraz. Dokonca to spoluautorstvo je tam čosi, čo ak by som o ňom nevedela, ani by som to netipovala. Uh-huh. A myslím, že to tak budú mať aj mnohí ďalší čitatelia, čo je teda pozitívne hodnotenie. Ja sa ešte vrátim k tej našej téme. Akými obavami najčastejšie trpia nevlastné matky a otcovia? A či existujú možno aj nejaké základné modelové situácie, ktorými oni musia prejsť v tom celom procese?
1: Áno. Takže vlastne častokrát trpia taký ten základný pocit, je pocit outsidera. To znamená, že sa cítia byť trošku vyčlenení z určitých oblastí života detí. Že najmä od tých nevlastných matiek sa síce očakáva, že oni sa teda budú starať o tie deti, budú ich brať ako svoje vlastné, ale že častokrát je to naozaj len o tom, že sa oni starajú, varia im, učia sa s nimi, snažia sa im vytvoriť nejakú domácu atmosféru, ale keď je potom nejaká vianočná besiedka, tak tie sa už nezúčastnia, nechodia na rodičovské združenia, často bývajú vyčlenené z nejakých rozhovorov o výchove. A navyše ešte môžu mať aj taký pocit, že nemajú tú vlastnú domácnosť pod kontrolou, alebo že niekto iný riadi ten ich život. Hej, a či už sa to týka rozhodnutia, že čo bude na večeru, alebo kam sa pôjde na dovolenku. A často sa aj obávajú, že aby niekto neprekročili tie svoje kompetencie, aby proste nezasahovalo do toho, čo im neprináleží. A s tým súvisí ďalší pocit, a to je taký pocit neistoty. Hej, že oni nevedia presne, že čo môžu od tých detí vyžadovať, že kde sú tie hranice, kde môžu zasahovať, či im môžu povedať, že sa im niečo páči, nepáči a či ju potom tie deti budú akceptovať, či ju budú mať radi, či to nebude vplývať aj na vzťah s jej partnerom. Takže niekedy sa tie nevlastné matky vyhýbajú tým konfliktom aj na úkor samých seba. No a ďalší taký dôležitý pocit je pocit zlyhania. Hej, to je ten strach, že nebudem dostatočne dobrá. Takže z toho všetkého je vidieť, že ako sú tie nároky, povedzme, na tú nevlastnú mamu, ale v zásade aj na nevlastného otca, nevyjasnené. Aká je tá jej rola, taká nejasná, ambivalentná a častokrát aj metúca. Aké je dôležité, aby tá rodina spolu komunikovala a vyjednávala naozaj tie pravidlá tak, že každý bude mať jasnú tú svoju rolu.
0: Áno, verím, že to je aj o takej sebareflexii. Je to taká ochota vidieť samého seba alebo samu seba aj očami negatívnymi, aj pozitívnymi. Vy v knihe uvádzate, že v zošitých rodinách sa môže jeden z partnerov, asi je to teda prevažne tá matka nevlastná, stretnúť aj s pocitmi vyhorenia. A pripájate aj pekný citát, ak ste unavení, naučte sa oddychovať, nie to vzdať. Toto, o čom ste hovorili, to je aj odpoveď na otázku, prečo v zošívaných rodinách platí dvojnásobne takéto riziko vyhorenia?
1: No áno, veď si to len skúsme predstaviť, že treba zvládať celú tú zložitosť rodiny, čiže vlastné aj nevlastné deti. Potom vlastne treba celý ten harmonogram, všetky tie kalendáre s termínmi. Potom do toho ešte prichádza komunikácia s tými bývalými ex-partnermi. Potom treba zvládať celý chod domácnosti, popri tom samozrejme fungovať v práci. Takže vlastne len keď toto všetko vymenujeme, už sme z toho asi unavení. No a presne tá dlhodobá únava, konflikty, stres, to všetko vlastne postupne prispieva k tomu vyčerpaniu až vyhoreniu. Takže ako sa s tým vyrovnať je, že vlastne každý ten človek sa musí na chvíľu zastaviť. Že naozaj zvážiť, čo je dôležité, čo nie je dôležité, nebyť malicherný, nechať si pomôcť možno aj od niekoho z okolia a niekedy treba naozaj úplne vypnúť.
0: Že môže aj to byť cestou.
1: Áno.
0: Dynamiku zošitej rodiny výrazne ovplyvňuje príchod nového člena, a teda dieťaťa. To tam zdôrazňujete v tej knihe, že to môže byť novým ako keby motorom alebo úskalím ďalším tej rodiny. Čo to znamená?
1: Áno, súvisí to s tým, že to je prirodzené aj v bežnej rodine, že proste keď sa vám narodí malé bábätko, tak to pozornosť rodičov sa presúva smerom k tomu malému bábätku a tým pádom sa ten čas, energia venované starším deťom minimálne dočasne zníži. Takže zároveň vlastne jeden z tých rodičov sa môže stať pri tom narodení bábätka prvorodič. A tým sa vlastne aj tie jeho pocity voči nevlastným deťom častokrát môžu zmeniť, že proste pre ňoho je jednoduchšie mať rád to svoje vlastné biologické dieťa a ešte aj cíti potrebu ho ochraňovať pred tými staršími súrodencami.
0: Píšete, že ak deti v sebe živili nádej, že sa ich biologickí rodičia k sebe vrátia, tak informácia o novom dieťati ich sným vlastne rozbije a môže sa to prejaviť smutkom, aj hnevom alebo odmietaním rodiča. Mňa zaujala tá informácia, že teda to dieťa má nejakú nádej stále, že sa tí biologickí rodičia vrátia spolu dohromady. To je častá záležitosť, že si deti živia v sebe tieto sny?
1: No to je to, čo ste sa ma vlastne pýtali na začiatku rozhovoru, že to strašne závisí od toho, že po akom čase tá nová zmiešaná rodina vznikne. Lebo ak vznikne veľmi skoro po rozpade tej pôvodnej rodiny, tak to dieťa to jednoducho nemá ešte spracované. Hej? A častokrát si môže vytvárať takéto falošné nádeje. Kdežto ak je tam nejaký odstup času, tak samozrejme tie nádeje opadávajú a tá nová rodina oveľa lepšie začína fungovať.
0: Mali by sme sa snažiť o to, aby si tí nevlastní súrodenci rozumeli? Je to predpoklad, možno základ k tomu, aby tá nová zošitá rodina fungovala? Alebo je to opäť na nejakej práci?
1: Tak snažiť sa o to je dobre, ale nemali by sme očakávať, že sa tí nevlastní súrodenci budú mať automaticky radi. Treba si to zase uvedomiť, že to sú vlastne nejakí zo spočiatku celkom cudzí ľudia a že skôr je lepšie vychovať ich k tomu, aby sa navzájom rešpektovali, aby sa k sebe správali slušne, než vyžadovať, aby sa mali radi, lebo naozaj lásku sa nedá nikomu predpísať. Takže ich vzťah sa potom pri tom vzájomnom rešpekte a úcte bude samozrejme časom nejako vyvíjať. Možno si budú viac blízke, možno menej blízke, to sa predpovedať nedá.
0: Takým dôkazom toho, ako komplexne ste poňali túto tému, sú aj finančné faktory, ktoré v knihe spomínate, že ide o jeden z činiteľov, ktoré môžu pozitívne alebo aj do istej miery negatívne budovať nejakú funkčnosť tej novej zošitej rodiny. Ako teda tie finančné faktory prispievajú alebo neprispievajú k príjemnej atmosfére?
1: Áno, financie a majetek, to je častokrát vlastne taký kritický bod v živote zmiešaných rodín. To, čo sa dá odporúčiť, že o tom treba uvažovať už v čase, keď tá rodina vzniká, alebo teda predtým ešte, ako tá zmiešaná rodina vznikne. A naozaj by si mali tí partneri spolu veľmi otvorene vykomunikovať, že ako budú riešiť jednak spoločné rodinné výdavky, kto v akej miere bude na ne prispievať, či povedzme bude ten nevlastný rodič prispievať aj na výdavky nevlastných detí, povedzme na štúdium alebo nie. A problém môže nastať aj v súvislosti s tým, že vlastne pokiaľ funguje ten nerezidenčný rodič, tak on môže to svoje dieťa finančne mu prispievať veľké sumy alebo mu kúpať rôzne darčeky, kdežto tie iné deti to povedzme tieto výhody nemajú. Takže mali by sa v tom prípade snažiť čo nejak najspravodlivejšie tým deťom tie financie nejak prerozdeľovať, ale samozrejme nedá sa to úplne dokonale dosiahnuť. A ďalšia vec, ktorá je dôležitá, že mali by si na začiatku povedať, že ako vlastne budú mať účty, pretože tam je tiež niekoľko modelov, že môže mať tá rodina jeden spoločný účet, alebo naopak môže mať každý z tých dospelých vlastný účet a mať ešte jeden účet spoločný. Mali by sa dohodnúť, ako vlastne do toho spoločného účtu prispievať, že či napríklad každý rovnakú sumu, alebo či zohľadnia aj výšku svojich zárobkov. Čiže ak sa napríklad dohodnú, že každý prispieje 50% zo svojho zárobku, tak ten, ktorý zarába 1000 eur mesačne, tam vloží 500 eur, kdežto ten, ktorý zarába 2000 eur, tam vloží 1000 eur. Takže to sú všetko vlastne veci, ktoré si treba veľmi dobre na začiatku vyjasniť, lebo naozaj financie a majetky spôsobujú veľké konflikty.
0: Na záver by som sa vás rada spýtala otázku, že keď nás teraz počúvajú ľudia, ženy či muži, ktorí možno chcú práve teraz vstúpiť do nejakej novej formy rodiny, alebo sa v nej ocitli, alebo už sú v nej dlho a trápia sa s nejakými problémami. Čo z vášho dlhoročného pozorovania z praxe vyplýva? Čo by ste možno takýmto ľuďom, partnerom, partnerkám, manželom, manželkám poradili?
1: V prvom rade by som im poradil, aby mali realistické očakávanie. Čiže aby nevstupovali do tej rodiny s predstavou, že ja už som poučená z predošlého vzťahu a teraz už všetko bude prebiehať úplne hladko. Lebo skôr sa dá očakávať, že vlastne tie vzťahy môžu byť ako na hojdačke. Hej? Čiže chvíľu budú dobre, chvíľu budú zlé a že naozaj trvá nejaký čas, kým sa to všetko nejakým spôsobom utrasie. Potom vlastne je dobré si tiež nejak už od začiatku toho vzťahu pomaly určovať priority. To znamená, že nemôžem očakávať, že budem každú bitku vyhrávať. Že mal by som si povedať, čo je to, za čo sa mi oplatí bojovať, čo je to, čo je pre mňa naozaj dôležité a čo môžem nejakým spôsobom pozitívne ovplyvniť. Ďalšia vec, na ktorej by tá rodina mala od začiatku pracovať, je vytvárať tú spoločnú rodinnú identitu. To, ako som hovoril, to sa dá vytvárať cez tie nejaké zvyky, pravidlá, rituály. Hej, že je dobré, keby sa tam podarí nejak spoločne vyvažovať tie pôvodné zvyky s nejakými novými, tak, aby to sa to proste pre všetkých členov rodiny, aby to prinášalo nejaké potešenie. Takisto na začiatku je dôležitá tá dohoda na pravidlách. Ako som hovoril, toho by sa mali zúčastniť všetci členovia rodiny, samozrejme deti primerane veku, ale je dôležité nastaviť to od začiatku tak, aby s tými pravidlami boli všetci členovia rodiny stotožnení. Ďalšia dôležitá vec je, aby vlastne tie deti, tie pôvodné biologické deti nemali pocit, že sú z tej novej rodiny nejakým spôsobom vylúčené. To znamená, že ten biologický rodič by sa mal neustále o to svoje dieťa zaujímať, prejavovať mu tú lásku, nájsť si nejaký čas, ktorý s ním strávia aj o samote. Veľmi dôležité je, aby aj tí nevlastní rodičia od začiatku vlastne sa snažili vytvárať pozitívne vzťahy s tými nevlastnými deťmi. A ako som už hovoril, k tomu skôr prispieva to priateľské nastavenie ako nejaké prílišné prejavovanie autority. A ešte čo je dôležité, že aj tí biologickí rodičia pôvodní by mali spolu spolupracovať. Lebo to spolurodičovstvo je tiež veľmi dôležité aj pre to fungovanie detí v novej rodine. A ešte sa niekedy odporúča zaangažovať aj tú širšiu rodinu do výchovy dieťaťa. Lebo v zásade sa dá povedať, že čím viac blízky ľudí dieťa má, tak tým bude spokojnejšie.
0: Miroslav Popper je psychológ a vedec, ktorý pôsobí ako vedecký pracovník v Ústave výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, kde sa venuje tradičným a alternatívnym rodičovstvám a zároveň prednáša na Univerzite Karlovej v Prahe. Je autorom viacerých publikácií. My sme sa dnes rozprávali najmä o jeho novej knihe Ako zošiť rodinu. Ďakujem vám veľmi pekne za pútavé rozprávanie.
1: Ďakujem aj ja.
0: Mojím dnešným hosťom v Ars Litere bol vedec a psychológ Miroslav Popper. Reláciou vás prevádzala Diana Mašlejová. Ďakujem vám za pozornosť, milí poslucháči, a prajem vám ešte príjemný večer.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielače Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa majú od tejto chvíle do 5. hodiny technickú prestávku.